kdaj. Srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se ne smehnu, hiter spremenil temo. Dolg se nismo videli, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu. Delam za šankom, da boš kaj men prletu. Le res ne vem, raj nam ti nič obljubu. Vprašal se, kje on sjaj, v njenih očeh se zgubil.

0: Radio Velenje. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Danes ob 19. uri bo v Mestni galeriji Šoštan odprtje razstave Prostor, figura, forma akademskega kiparja dr. Marjana Dreva. Razstavo bo slovesno odprla direktorica občinske uprave občine Šoštan Zdenka Gradišnik, o razstavi pa bo spregovorila direktorica Zavoda 4 Špela Poles. Dr. Marjan Drev pravi.
2: Tukaj me je zanimal ta odnos oblike do druge oblike. Tako kot recimo pri barvah, kjer govorimo o barvnih kontrastih, recimo zelena, rdeča, semafor, to je najbolj enostavno, najbolj prepišljiv barvni kontrast. No, to je meni zanimalo pri oblikah, tako da tu nisem delal nobenih kompromisov o tem. Vse forme, ki so nastale, so bile komplementarne, so se dopolnjevale, delali smo v parih, prodajal sem jih pod slogom parja več kot dvojica. Na tak način sem postal nekak notranje pošten, a ne do tega, kar sem se učil.
1: Festival Velenje danes organizira še zadnje počitniške torkove igrarije, ki bodo popestrile počitniški dan najmlajšim. Na Travniku pri Domu kulture Velenje bo med 10. in 12. uro ter 17. in 19. veselo in plesno. Otroci bodo skupaj s plesavci plesnega studija N rajali, spoznavali nove plesne korake in predvsem uživali v gibanju.

0: Prva ponovitev.
1: Retro šaleška.
2: Znova je čas, da smuknemo v zgodovino naših krajev. Tokrat se bomo ustavili v Šmartnem ob Paki. Eden izmed prvih večjih javnih spomenikov padlim v prvi svetovni vojni na Slovenskem je bil spomenik v Šmartnem ob Paki. Stoji na pokopališču ob cerkvi svetega Martina in svojo višino, ki presega obdajajoče nagrobnike, izstopa iz okolice. Ste vedeli, da so omenjeni spomenik slavnostno odkrili pred natanko 100 leti? Kakšno podrobnost več pa v današnji oddaji, takoj po naslednji.

0: Retro Šaleška.
1: Danes se posvečamo spomeniku padlim v prvi svetovni vojni, ki ga najdemo v Šmartnem opaki. V nedeljo 25. julija leta 1926 je bil v Šmartnem velik dogodek. Na ta dan so pred natanko 100 leti slavnostno odkrili spomenik padlim domačinom, vojakom v prvi svetovni vojni. O dogodku so takrat poročali številni časopisi in 31. julija je bil obsežen prispevek objavljen tudi v Slovencu. V uvodnem delu se je avtor razpisal predvsem o pomenu spominskih obeležij ter opozoril na dejstvo, da je moralo miniti skoraj desetletje od konca vojne, ko so prve spomenike padlim v veliki vojni začeli postavljati tudi na slovenskih tleh. Eden izmed prvih večjih javnih spomenikov padlim v prvi svetovni vojni je bil torej tudi spomenik v Šmartnem opaki. Gre za enega prvih spomenikov na Slovenskem. Stoji na pokopališču ob cerkvi svetega Martina in svojo višino, ki presega obdajajoče nagrobnike, izstopa iz okolice. Kasneje so na spomenik dodali še spominsko ploščo, posvečeno žrtvam druge svetovne vojne, tako da je danes spomenik posvečen žrtvam obeh svetovnih vojn. 6,1 meter visok spomenik ima obliko jonskega stebra, na vrhu katerega stoji iz kamna izklesan vojak s čelado na glavi. Spomenik pa stoji na podstavku z napisnim delom. Najnižje je plošča z napisom V svetovni vojni padlim in umrlim žrtvam, ter nad njo tri plošče z imeni in letnicami rojstva in smrti padlih v vojni. Na zgornjem delu spomenika pa so navedena bojišča. Celoten spomenik, ki ga obdajeta dve betonski ograji, je delo kamnoseka Vinka Čamrnika. Za postavitev obeležja sta bila najbolj zaslužna tedanji župan Martin Steblovnik kot predsednik in Dragotin Korošec kot tajnik odbora za postavitev spomenika ter številni, ki so prispevali denarna sredstva. Spomenik je bil postavljen v spomin 63. padlim vojakom v prvi svetovni vojni, ki so prihajali iz tedanje občine Šmartno opaki. Ta je v tistem obdobju imela vsega skupaj le okoli 2000 prebivalcev, kar pomeni, da je bil delež padlih izredno visok in da so tukajšnji fantje in možje tudi že v prvi svetovni vojni plačali izredno velik krvni davek. Ob odkritju spomenika je potekala velika slovesnost z govori in polaganjem vencev, ki se je udeležilo več kot 3000 obiskovalcev, tudi pomembni predstavniki oblasti in cerkve. Kulturni program so takrat obogatili pevski zbori in velenjska rudarska godba, domači igralci pa so pripravili igro Ivana Matičiča Kalvarija, ki naj bi bila napisana posebej za ta namen. Tokratno oddajo Retro Šaleška je pripravila Mateja Medved z Muzeja Velenje. Brala sem Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška.
2: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Od danes naprej rekordna cena dizla. Golob z novičnim pozivom Janši k sklicu sveta za nacionalno varnost. Vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na evro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih evro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51,7 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarinki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Prva gibanja Svoboda Robert Golob je znova pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen seje je tako umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike, je dodal. Tudi namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek meni, da se jo potrebujejo predvsem zato, da razčistijo napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o obisku Moskve. Francoski levosredinski politik in evropski poslanec Rafael Glucksmann je napovedal, da se bo prihodnje leto potegoval za položaj predsednika Francije, potem ko se bo iztekel drugi mandat predsednika Emmanuela Macrona. Ankete sicer kažejo, da volilno telo v Franciji ostaja globoko razdeljeno in največ možnosti za zmago trenutno pripisujejo vodilni predstavnici skrajne desnice Marine Le Pen. Pokal narodov motokrosu bo letos 3. in 4. oktobra v Franciji. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je že izbral trojico, ki bo branila slovenske barve. To so Jaka Peklaj, Tim Gajser in Jan Pancer, ki so tekmovali že lani, so sporočili z Avtomoto zveze Slovenije. Slovenska trojka je lani na tekmovanju v ameriškem Crawfordsvillu zasedla 5. mesto, kar je bila najboljša njena uvrstitev v zgodovini tekmovanja. Predlani je bila ista postava 7.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobro jutro, ceste so zaenkrat normalno prevozne, na njih ni nobenih posebnosti. Če bi se to spremenilo, kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: Z vami je
0: Igor Kukovec.
6: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. No, pa je torek 25.8. Zaenkrat še kar jasno vreme, ampak napovedujejo danes, da bo bolj oblačno, z več plohami, kakšna nevihta. Ampak je več v vremenu čez pol urce. Ceste pogledamo prav tako čez pol urce. Mal bomo šli pa danes na tenis igrišča ob jezeru. Mal bomo šli do dopisne seje sveta mestne občine Velenje in tako naprej. Pa seveda ogromno glasbe imamo za vas. Monika Pučel in Fešta je zdaj naslednja.

6.11 je, should I stay or should I go? Ja, če greš v službo, pole boš, da greš zdaj, ne? Da ne bo prepozno. Zaenkrat na cestah ni večjih posebnosti, tako da tam ste lahko mirni, previdno in strpno vseeno. Mi gremo pa na teniška igrišča tenis centra Jezero, kjer se je preteklo soboto odvijal tradicionalni 38. VIP Cup Velenje 2026 turnir. Na prizorišču se je zbralo okoli 200 ljudi, ki so se pomerili v številnih športnih tekmovanjih in uživali v dobrem vzdušju med starimi in novimi prijatelji. No, med udeleženci je bilo najti številne znane obraze iz lokalnega okolja in tudi iz drugih krajev Slovenije ter tujine. Tekmovali so v številnih športnih tekmovanjih, med katerimi je bilo v spredju teniško tekmovanje dvojic. Tudi letošnje leto so bili gostje dobrodelni, VIP donacijo v višini 1200 evrov je direktorici VDC Saša Simoni Miklavžin v imenu vseh VIPovcev predal župan mestne občine Velenje Peter Dermol. Tako, mi pa z Aniko Horvat nadaljujemo tole jutro, kont 6.12 se piše in dobro jutro, dober dan pa čudovit torek. Anika Horvat.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. V soboto 29. avgusta bo na Graški gori potekalo že 38. tradicionalno srečanje borcev, planincev ter drugih veteranskih združenj in društev. Srečanje se bo začelo ob 10. uri, organizirata pa ga Zveza borcev za vrednote NOB Velenje in organizacijski odbor Graška gora. O pomenu srečanja in letošnjem dogajanju razmišlja predsednica Zveze borcev Velenje Andreja Katič.
2: Ni pomembno samo golo navajanje statističnih podatkov, kaj je bilo v zgodovini, ampak da se skozi posamezne pripovedi o ljudeh, ki so dali svoje življenja mladosti, zato da danes lahko preko samostojne vojne govorimo o slovensko, živimo sami samostojni v Republiki Sloveniji. Preko njihovih zgodb je potrebno ta del zgodovine približati tudi ljudem. Boli me, da danes nekateri poskušajo spreminjati zgodovinska dejstva, ampak partizanska narodno-osvobodilna vojska je bila del zavezniških sil, ki so se borile proti najhujšemu zlu, fašizmu in nacizmu, in uspele so ga tudi premagati.
1: V Škalah se začenja gradnja novega mostu čez Lepeno na lokalni cesti Škale-Hrastovec. Z investicijo bodo nadomestili obstoječi most, ki ob visokih vodah ne zagotavlja ustreznega pretoka. V času gradnje bo cesta na območju mostu zaprta, promet pa bo enosmerno urejen preko začasne premostitve in ustrezno označen.
0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenjgradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
5: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: ET, tek je 12:06, dobro jutro, dobar dan, dobar torek. No, ko smo že pri 12. uri, danes do 12. poteka 6. dopisna seja Sveta mestne občine Velenje, ki jo je prejšnji teden sklical velenski župan Peter Dermol. Na njej svetniki in svetnice odločajo o treh zadevah. Ker gre za nujno obravnavo aktov, katerih sprejema ni mogoče odložiti do naslednje redne seje, je bila v skladu s poslovnikom Sveta mestne občine Velenje sklicana dopisna seja, je pojasnil župan.
1: Dopisne seje pravzaprav niso nič novega, tudi v preteklosti so potekale. Dopisna seja se pa vedno skliče takrat, ko gre seveda za nujne zadeve. In ker se je zdaj tudi v času počitnic, bom rekel, zgodilo nekaj takšnih stvari nujnih, smo seveda tudi sklicali to dopisno sejo, na katero smo uvrstili kot prvo točko predlog sklepa o postavitvi začasnega nujnega objekta za izvajanje nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Velenje. Druga točka je bila predlog sklepa o spremembi vrednosti projekta satelitskega urgentnega centra v načrtu razvojnih programov. Kot tretja točka, ki je seveda tudi zelo nujno potrebna, gre pa za predlog odloka o spremembah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju mestne občine Velenje.
0: Skratka, glavni namen te zadnje točke je omogočiti 100% oprostitev komunalnega prispevka za javna najemna stanovanja, predvsem zaradi načrtovanja gradnje 200 stanovanj na selu v sodelovanju s stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Evo, to je to, mi pa naprej z Aljo Krušič naju popelje. Prav kmalu tudi vreme in ceste.

0: Robbie Williams je bil znami Feel 6.31, dobro jutro, pozdravljeni na Radiu Velenje. Temle. Torkovem jutru 25.8. se piše danes, ko bo da več oblačnosti, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Velenje, Luče trenutno 14, Slovenj Gradec in Topolšica 13, Celje Žalec 15 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Zdaj, glede prometa pa takole. Zaradi zaključka obsežnih rekonstrukcijskih in gradbenih del je popolna zapora ceste Talce od predvidoma danes do sobote 29. avgusta. Zapora velja od semaforja na križišču za vrtec Velenje do križišča Srebotnikovo cesto. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Ja, tudi za danes imamo horoskop, kaj je napisano v zvezdah, kaj pravi oven. Danes boste tako polni energije, da boste verjetno prehiteli še lastne misli, zato si le vzemite kakšno minutko za premislek, preden naredite kaj, kar boste jutri razlagali kot bila je spontana odločitev. Na svet dneva dihajte in ne tekmujte niti semaforjem. Bik, vaša največja današnja želja bo udobje, dobra hrana in mir, zato se ne pustite zmotiti ljudem, ki mislijo, da je samo še ena stvar, res samo ena stvar. Na svet dneva razvajajte se brez slabe vesti. Dvojčka, danes boste povedali toliko zanimivih stvari, da bodo drugi potrebovali kar beležko. Zato pazite, da med govorjenjem ne razkrijete tudi skrivnosti, ki ste včeraj prisegli čuvati. Na svet dneva najprej pomislite, potem govorite, čeprav je to za vas skoraj športna disciplina. Rak, čustva bodo danes plavala naokrog kot račke po ribniku, zato ne analizirajte vsakega pogleda, sporočila in vejce v SMS-u. Na svet dneva, če nekdo napiše OK, še ne pomeni, da se pripravlja konec sveta. Lev, danes boste sijali tako močno, da bi vam lahko zaračunali elektriko. Zato samozavestno stopite v ospredje, vendar pustite nekaj prostora tudi drugim. Pohvalite še koga, preden začnete pričakovati aplavz. Devica, vaš notranji kontrolor bo danes želel organizirati celo naključja. Vendar življenje ne ponuja preglednice za vsako nepričakovano situacijo. Pustite eno stvar namenoma neurejeno in preverite, ali boste preživeli. Tehnica, pred vami bo odločitev, ki jo boste tehtali tako dolgo, da bo tehnica sama dala odpoved. Zato zaupajte prvemu občutku. Izberite nekaj in nehajte iskati popolno možnost, ker je verjetno že zdavnaj odšla nekam na kosilo. Škorpion, vaš pogled bo danes tako prodoren, da bodo ljudje prostovoljno priznavali stvari, ki jih sploh niste vprašali. Zato skrivnost uporabite za dobro. Na svet dneva pa je manj vohunjenja in več iskrenosti. Strelec, danes boste želeli pobegniti nekam daleč, čeprav imate mogoče samo še tri elektronska sporočila za odgovoriti, zato si privoščite vsaj majhno dogodivščino. Nova pot je lahko dovolj, da rešite svet pred dolgočasje. Kozorog, delali boste kot stroj, dokler ne boste ugotovili, da stroj vsaj občasno potrebuje tudi servis, zato si lahko vzamete brez slabe vesti tudi kakšen odmor. 5 minut počitka ni le noba, ampak strateška investicija. Vodnar, vaša ideja bo danes nenavadna in to tako zelo, da jo bodo drugi najprej pogledali, kot da ste predlagali življenje na Marsu, ampak dajte ji priložnost. Ne razlagajte preveč, naj rezultati govorijo namesto vas. In še ribi, danes boste zlahka odplavali v svet domišljije in skoraj pozabili, zakaj ste odprli hladilnik. Zato si nastavite kakšen opomnik. Sanjarite veliko, vendar ne pozabite dokončati vsaj ene stvari iz resničnega sveta. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: In še eno obvestilo komunalnega podjetja Velenje. Obveščajo uporabnike na območju dela naselja Florijan v občini Šoštanj, da bo danes med 8 in 13 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu motena dobava pitne vode z možnimi kratkotrajnimi popolnimi prekinitvami. Obravnavano območje spada v skrbovano območje Grmov vrh. Zahvaljujo se vam za razumevanje.

0: Flirt in njena balada. 6:52 minutke ura, zdaj le gremo do jutranjega navdiha, tokrat o iskanju in o pozornosti.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Čudovit začetek dneva vam želimo. Helen Keller je dejala: pazi na sonce in ne boš mogel videti niti ene sence. Včasih je vse odvisno od tega, kam usmerimo pogled. Če ves čas iščemo kaj narobe, bomo to tudi našli. Če pa svojo pozornost namenimo lepim stvarem, ljudem in trenutkom, ki jih imamo, postanejo tudi sence nekoliko manjše. Naj bo danes naš pogled usmerjen proti soncu. Dober dan.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Poslušate Radio Velenje.
4: Na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Naftni derivati so se o polnoči podražili. Ministrstvo s pogovori glede ureditve brezplačnih bančnih paketov. Vreme, nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na evro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih evro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51,7 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarinki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Ministrstvo za finance se je o pripravi predloga zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev sestalo s predstavniki delovne skupine Banke Slovenije in Združenje Bank Slovenije, ker menijo, da bi bilo treba predlog prilagoditi. Ministrstvo želi s predlogom zakona zagotoviti dostopnost gotovine in omogočiti izbiro pri uporabi plačilnih sredstev ter uvesti brezplačni paket osnovnih plačilnih storitev za vse z rednimi dohodki. Javna obravnava predloga zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev se je zaključila 17. avgusta. Košarkarji Krke v novo sezono vstopajo v precej spremenjeni zasedbi. Iz minule sezone so ostali štirje igralci, nov je trener, prav tako tudi kapitan. Na klopi je Dejana Jakaru nasledil Domen Zevnik, ki je uvodna dva tedna priprav opravil s 13 košarkarji. Imamo nekaj igralcev, ki stopajo na višjo raven, zato bo moja vloga v klubu tudi povezovalna in mentorska, pa je povedal novi kapitan Blaž Mahkovic. Prvo uradno tekmo bodo Novomeščani igrali 17. septembra v Novi Gorici proti Cedeviti Olimpiji za slovenski superpokal.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile na večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah onotrajnosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgata.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Gledam tukaj na prometno stran, ni nobenih posebnosti, tudi javili niste o kakšnih radarjih ali pa kaj podobnega. Če bi se to spremenilo, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komut.
11: Z vami je
0: Igor Kukovec.
9: Krasno jutro želim, lep pozdrav, lep torek, 7 in 5 minut bo vsak trenutek ura, ko gremo mi naprej z Monroe. Pa naj tole uro odpre pesem Ne jezi se, kar je tudi kar dober nekak popotnica no, za današnji dan. Ne se jezi se, bodmo malo bolj flegma, ne. No, potem pa gremo tudi do enega krožišča na cesti v Šmartnem pri Slovengradcu. Zakaj bo ta poseben, izdam po dveh.

17, lepo pozdravljeni in dobro jutro. Gremo na krožišče ob glavni cesti v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, odkoder prihaja plezalka Janja Garnbret. Njej v poklon bo prihodnje krasila tam posebna postavitev. Zasnovali so jo grafični oblikovalec Rok Lančnik, multimedijski umetnik Tomislav Gangl in upokojenka Majda Mirkac. Izmed prejetih predlogov je petčlanska komisija, v katerem je bila tudi sta bila slovenjegraški župan Tilen Klugele in Janina mama Darja Garnbret, kot najboljšo rešitev izbrala rešitev imenovano Koroški vzpon, ki simbolizira pot do vrha. V tej predlagani rešitvi osrednji obelisk iz pohorskega tonalita predstavlja cilj, jeklena spirala okoli pa dolgo in zahtevno pot do njega. Tik pod vrhom je umeščena pozlačena silueta Janje Garnbret. Pet svetlobnih elementov pa se navezuje na pet olimpijskih krogov. Z izbrano rešitvijo so seznanili tudi Janjo, ki jo je zasnova navdušila, še posebej jo veseli, da je med njenimi avtori njen prijatelj in plezalski kolega Rok Klančnik. Tako da, evo, ko se boste čez nekaj časa, ko bodo tole vse poštimali, vozili, lahko občudujete ali to krožišče. No, upam, da ga čim prej naredijo. Mi gremo pa zdaj le kar glasbi. Čim prej, tem bolje. Kalipso, rojena zame.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Zavod za turizem Šaleške doline bo 4. septembra pripravil kulinarično prireditev Promenada okusov. Na tradicionalnem dogodku, ki ga zavod pripravlja dvakrat letno, se bodo predstavili tako domači kot gostujoči gostinski ponudniki. Promenada okusov je doslej potekala na več različnih lokacijah v središču mesta, ki jo bodo pripravili tokrat pa direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec.
3: Planirana je bila sicer na Cankarjevi ulici, ker pa je še v fazi prenove, bo pa tokrat za nekatere na že znani lokaciji v preteklosti in sicer na promenadi pri zdravstvenem domu Velenje. Tako da začnemo ob 10. uri, pa se družimo vse do 22. ure. Popraševanje ponudnikov je izjemno, 21 jih imamo že danes, torej ponudnikov pijače in hrane, tako da mislim, da bo tudi to en tak let čudovit dogodek, ker se bomo lahko mrežili, malce poklepetali, tudi morda o dopustniških izkušnjah, kajti konec avgusta pa bo večina ljudi že zaključila tudi svoje letne dopuste.
0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki. Relaks.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relaks poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
2: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta.
5: Več na szksc.si.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Darja Švargelja, Švajgl je bila tole. Prisluhni mi 7.22 ura, dobro jutro, lepo pozdravljeni v temle torku. Ko gremo mi malo pogledati tudi na nascas.si ali pa nascas.svet24.si, spletni naslov. Kaj se kaj piše? Katere članke najdete? Evo, ena zanimivost, tudi fotkice so župan skupaj z invalidi na ogledu Cankarjeve ceste, seveda te prenovljene zadeve, kako je kaj dostopno za invalide in tako naprej. VIP Cup turnir je bil znova dobrodelen z donacijo za VDC Saša. Govori se tudi o brezplačnem delovnem zvezku oziroma delovnih zvezkih za četrtošolce, o posebnem poklonu plezalki Ani Garnbret, o tem sem prele malo govoril. Seveda se piše še ogromno drugih stvareh, tudi o večgeneracijskem parku Lipa na Gorici in tako naprej. Odprtje bo 4. septembra, evo, ne, še tole spomnim. Na sas.si pa veliko več informacij in veliko več zanimivih člankov. Vsega lahko v miru preverete, pogledate, kaj se kaj tam gor piše, kaj se kaj tam dogaja. Ko gremo mi še s kakšno pesmijo oziroma dvema dalje, prvi je še Toni Cetinski, ga slišite v zadju, umerem 100 puta dnevno, potem pa še Andrej Šifrer, vse manje dobrih gostiln, pol pa mi pogledamo, kakšno vreme bomo imeli danes in kaj se dogaja na cestah. No, glede vremena, evo, se je že začelo oblačiti.

0: Gremo malo vremena pogledat pa seveda tudi na ceste. Danes bo več oblačnosti, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije, do večera bodo pa večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature od 22 do 27 stopinj. Trenutno temperature Velenje Mislinja 14, Ravne na Koroškem 13, Gornji grad 15, Celje pa 16.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Večjih posebnosti sicer ni, zaradi zaključka obsežnih rekonstrukcijskih in gradbenih del pa bo popolna zapora ceste Talcev predvidoma danes pa do sobote, torej 29. Zapora velja od semaforja na križišču za vrtec Velenje do križišča Srebotnikovo cesto. Strpno in varno na poti, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

7.38, dobro jutro, upam, da ste odlično v temle torku, ko gremo mi zdajle do Turistične zveze Slovenije, ki je v sklopu ocenjevanja za projekt Moja dežela zna gostoljubnosti 2026 pretekli teden obiskala Šaleško dolino in si ogledala mestno občino Velenje in občino Šoštanj. Projekt spodbujanja urejenosti krajev, gostoljubnost, razvoj trajnostne in kakovostne turistične ponudbe, letos temo Nazaj k koreninam, v ospredje postavlja ohranjanje lokalne dediščine, povezanost lokalne skupnosti in vključevanje domačinov v ustvarjanje turistične ponudbe. Velenje je bilo lani med najuspešnejšimi slovenskimi turističnimi destinacijami. V okviru projekta Moja dežela zna gostoljubnosti 2025 pa je, če se spomnimo, prejelo znak Zlati znak gostoljubnosti v kategoriji prepoznavnih turističnih krajev in tako potrdilo svojo prepoznavnost kot urejeno, zeleno in gostoljubno mesto. Naj tako tudi ostane, bomo videli, kako bo letos, kaj se bodo odločili odločevalci, ko mi nadaljujemo z glasbo, tako ali drugače. Andraž Hribar, Ognjen obroč.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite.

pa še eno obvestilo, in sicer komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike na območju dela naselja Florjan v občini Šoštanj, da bo danes med 8 in 13 zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu motena dobava pitne vode z možnimi kratkotrajnimi popolnimi prekinitvami. Zdaj to obravnavano območje spada v oskrbovano območje Grmov vrh. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. A gremo mi naprej z Davorjem Radolfijem, ne diraj moju ljubav. 7 in 47.

0: vsako jutro na Radiu Velenje.
1: In tudi danes ni temu nič drugače. Danes Janko Ropret z nami, slovenski radijski napovedovalec, televizijski voditelj in tudi pevec zabavne glasbe. Velja za eno največjih legend slovenske popevke in enega najbolj prepoznavnih žametnih glasov Slovenije. Njegova najbolj znana avtorska pesem je brez dvoma Ljubljančanke, ki jo je predstavil na slovenski popevki 1972. leta. Zelo priljubljene so tudi skladbe Ne priznam, Lepa kot sen, Moje orglice. Mogoče pa mnogi poznate njegov glas po uvodni špici za legendarno risanko, ki smo jo pred mnogimi leti radi gledali, Čebelica Maja. Dajmo se spomniti tega.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zaveznice obljubile podporo Ukrajini pri zračni obrambi. V Italiji se obetajo globe za pešce, ki med prečkanjem ceste strmijo telefon. Vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Na srečanju tako imenovane koalicije voljnih, ki združuje zaveznice Ukrajine, je bilo slišati izraze podpore Kijevu ter pozive k zagotavljanju sistemov zračne obrambe in izstrelkov zanje. Britanski premier Andy Burnham, ki je ob 35. obletnici neodvisnosti obiskal Kijev in je prvič predsedoval zasedanju, se je zavzel še za dodaten pritisk na Rusijo. Sodelujoči voditelji so vrh sklenili z jasno zavezo o nadaljem usklajevanju dolgoročni varnostni jamstev ter o celoviti krepitvi logističnih in obrambnih zmogljivosti, s čimer bodo Ukrajini zagotovili večjo odpornost pred prihajajočo zimo. V Italiji bi prepoved uporabe pametnih telefonov lahko kmalo doletela pešce. Prihodnje se namreč obetajo kazni za tiste, ki bi med prečkanjem ceste strmeli v telefon. To predvidevajo novi cestno-prometni predpisi, katerih osnutek besedila je še v obravnavi. Z ukrepi si pristojno ministrstvo prizadeva izboljšati varnost cestnem prometu. Odbor za kulturo je včeraj na nujni seji podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Koaliciji menijo, da imajo državljani pravico izraziti svoje stališče do plačevanja prispevka. V opoziciji so opozorili, da bi bilo po ukinitvi prispevka financiranje odvisno od vsakokratne politike. Balinar Urban Hiti je tretji tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu, v tekmi za tretje mesto v hitrostnem zbijanju nastopil proti Italijanu Diego Vergantiju. Po neodločenem izidu 44-44 je osvojil tretjo slovensko medaljo na teh igrah. Hiti je sprva zmagal s 45-44, nato pa so se Italijani pritožili. Po dolgem čakanju je bilo odločeno, da je bil izid neodločen in sta si oba razdelila bron.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: En radar ste opazili in sporočili. V Šmarju pri Jelšah, pri stari pekarni, smer Rogaška Slatina. To je to, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
13: Z vami je
0: Igor Kukovec.
11: Lep dan, pozdravljeni. 8:05, tole je Radio Velenje, ko jo mi z Molen Ruš mahamo naprej. Bye, bye, baby, pravijo. Mal bomo šli na pohod za mir, kaj to je, kje bo potekal, kje se bo hodilo. Potem o tehle ustave bodo podeljevali prvošolcem. Super, fajn. Osnovnošolci, prve šolčki, znajo brati. Ja. No, potem vreme ceste in tako naprej. Vse to zelo pomalo.

Sabrina, mokre sanje vseh moških 80-ih letih. Smo jo radi videli, imeli smo tudi plakate, postre polepljene po stenah, dobri spomini. 8 in 12 minut je ura, dobro jutro na Radiu Velenje, ko gremo mi malo pogledat mednarodni pohod za mir. Na tako imenovani balkanski poti se bodo temu mednarodnemu pohodu pridružili tudi udeleženci iz Slovenije. Okoli 8 bodo iz Ljubljane začeli pot po Sloveniji oziroma zdaj le enkrat so jo začeli. Ta del poti bo trajal do 2. septembra. Celoten pohod, ki se je začel že februarja v Španiji, pa se bo po leti 2027 zaključil v Jeruzalemu. Pohod za mir povezuje ljudi na več poteh proti Jeruzalemu. Celotna pot je dolga 14 tisoč kilometrov. Ja, tole bojo pa kar heroji tisti, ki bodo prehodili 14 tisoč kilometrov. Pa verjetno tudi brezposelni, zdaj, če si v službi, ne moreš 2 leti okoli hoditi. Ja, dobro je, evo, zanimivo. Tako da, če boste videli kakšne pohodnike, danes boste vedeli, zakaj gre. Royal Flash pa zdaj le z nami, rad tema.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. Že deveto leto v času poletnih počitnic Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje izvaja počitniško varstvo za otroke v Vili Rožle v Sončnem parku. Počitnice, s tem pa tudi počitniško varstvo, gredo zdaj k koncu, saj je do začetka novega šolskega leta ostal le še en teden. V njem so za otroke pripravili še posebej pester program dejavnosti, pravi sekretarka zveze Bojana Špegel.
2: Ostaja še en zadnji teden počitniškega varstva, ki ga nadgradimo z dnevnimi tabori. Imenujemo jih Sončno mesto. Program v tem zadnjem tednu bo bistveno bolj poln, kot je bil vse tedne počitniškega varstva. Vsako leto ti dnevni tabori potekajo na določeno temo. Letos smo izbrali živali. Otroci bodo spoznali od eksotičnih živali do čebel in čebelarjev. Družili se bomo z lovci. Veliko izletov nas čaka, veliko zanimivih gostov. Vsak dan bo pravzaprav drugače obarvan. Ves čas bodo ustvarjali tudi spomine in dnevnik, ki ga bodo potem v petek, ko se bodo dnevni tabori končali, odnesli s seboj domov.
0: Radio Velenje.
3: V gostilni Križnik danes za malico, ričet s klobaso. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijo po naročilu. Gostilna Križnik. Domača, slovenska kvaliteta.
0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
0: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
5: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

Irena Vrčkovnik je bila tole, če ne bi vedela. 8.22 je, lepo pozdravljeni, dobro jutro. 8.22 pa že kar pošteno oblačno, tako da se bodo zgleda uresničile napovedi vremenoslovcev, da bo danes čez dan oblačno, s plohami tudi kakšna nevihta bo. Mi gremo pa do napovedi Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da bo prvošolčkom podelila izvod slovenske ustave. Seveda je to dvignilo kar nekaj obrvi. Predsednik Združenja ravnateljev Sašo Božič se je vprašal, da se mečkan lahko tudi mi vprašamo o smiselnosti podeljevanja ustave otrokom, ki še ne znajo brati. To pa so veleumi na temle ministerstvu, bravo. Bodo se pa naučili brati, pa bodo prvo, kar bodo znali brati, bo ustava, ne? Tudi ne slabda. Toni Cetinski, blagonom, ko te ima, pa še Eva Boto, kdo ti bo dušo dal, pol pa pogledamo vreme in ceste.

0: poglejmo vreme, 8.30 je, ja, več oblačnosti bo danes, krajevne plohe in nevihte bodo nad večjim delom Slovenije, do večera naj bi večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 22 do 27 stopinj. Ampak trenutno še nismo pri 20-ki. Velenje 16, Solčava 14, Prevalje 15, Celje, Polzela pa 17 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se prometa tiče, pa imamo en radar opažen na štajerski avtocesti pri bivši cestninski postaji Vransko smer Celje in v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina. Če opazite še tretjega, pa pokličite. Pa še tole, zaradi zaključka obsežnih rekonstrukcijskih in gradbenih del je danes popolna zapora ceste Talcev do sobote 29. avgusta. Zapora je od semaforja na križišču za vrtec Velenje pa do križišča Srebotnikovo cesto. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

A če bi šla danes, bi rekla dež, kajti začelo je deževati, vsaj tukaj le v Velenju vidim, da so dežniki že v akciji. Mi pa gremo do žoge, nogometne žoge, za katero so optimistični dražilci, kako bi rekel, želeli 10 milijonov evrov, pa ni šlo. Skratka, se sem že omenil nekaj časa nazaj, da gre na dražbo žoga, s katero je legendarni Argentinec Diego Maradona na svetovnem prvenstvu v nogometu 1986. dosegel svoj slavni in razupiti gol s pomočjo Božje roke. Skratka, kaj je bilo? Tip je z roko udaril žogo v gol, sodnik ni videl, priznal in pa so še zmagali. No, zdaj se je dražba zaključila in žogo so prodali za skoraj da 3 milijone evrov. Niso razkrili, kdo je to žogo kupil, ali pa je mogoče predsednik FIFA Infantino. Glede na to, koliko je podmazan, koliko podkupnine dobil zadnje čase, si z lahkoto privošči tudi tole žogo. Ja, to je to. Evo, žoga je šla, zdaj bo pa krasila, kdo ve kaj. Sopranosi pa bodo zdaj le krasili naš eter skladbo Ni dileme.

0: Radio Velenje. V gostilni Križnik danes za malico ričet s klobaso. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijo po naročilu. Gostilna Križnik. Domača, slovenska kvaliteta.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
8: Eno informacijo še imam. Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike na območju dela naselja Florjan v občini Šoštanj, da bo danes do 13. zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu motena dobava pitne vode z možnimi kratkotrajnimi popolnimi prekinitvami. Obravnavano območje spada v oskrbovano območje Grmov vrh. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: на današnji dan.
1: Pa dajmo pogledat, kaj se je zgodilo na današnji dan, ko se piše 25. avgust. Leta 1530 se je v Moskvi Ivan IV. Vasiljevič rodil, imenovan tudi Ivan Grozni, prvi vseruski car. Leta 1921 so ZDA, Avstrija in Nemčija podpisale mirovni sporazum o koncu Prve svetovne vojne. Na današnji dan 1954 se je v Londonu rodil britanski pevec in kantautor Elvis Costello. Leta 1970 se je na današnji dan rodila nemška manekenka Claudia Schiffer, leta 1975 pa je na svet prijokal alpski smučar René Mlekuš, ki je največji uspeh dosegel leta 1969, ko je v slalomu za svetovni pokal zasedel drugo mesto. 1986. je na današnji dan v Robanovem kotu tragično umrl Ferdo Kačnik, doma z Kavčelove dimnice v zavodnju Kavčnikove dimnice, verjetno zavodu pri Šoštanju. No, Kavčnikova domačija velja danes za najjužnejšo ohranjeno evropsko alpsko dimnico. Leta 1991 je nemški dirkač Michael Schumacher odpeljal svojo prvo dirko Formule 1. Po nekaj 100 metrov preden je sicer zaradi okvare na sklopki na dirkalniku odstopil. Leta 2008 se je na gori Musta Tower v Pakistanu smrtno ponesrečil eden izmed najboljših svetovnih alpinistov, Pavle Kozjek, ki je bil tudi prvi Slovenec, ki se je povzpel na najvišjo goro sveta, brez kisika. In še tole, na današnji dan 2012 je v 83. letu starosti umrl nekdani ameriški astronaut, prvi človek, ki je stopil na Luno, Neil Alden Armstrong.
2: Z vami Radio Velenje.
0: Na kamot.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Državni zbor razpis treh posvetovalnih referendumov. Več opozicijskih županov v Turčiji obsodili na zaporne kazni. Vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Po poletnem premoru bodo poslanci danes prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil datum izvedbe referendumov. O vseh treh referendumskih vprašanjih se bodo, kot kaže, volivci izrekali 11. oktobra, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Sodišče v Istanbulu je pet nekdanjih županov zaradi obtožb v zvezi s korupcijo obsodilo na zaporne kazni v trajanju od 6 do 23 let. Vsi župani, ki so jih oblasti pridržale med januarjem in julijem lani, so člani glavne opozicijske ljudske republikanske stranke, ki jo je v zadnjem letu doletil niz preiskav in aretacij. Opozicija obtožuje vlado, da uporablja sodstvo za napade na politične tekmece, kar oblasti v Ankari zanikajo. Odbor za kulturo je včeraj na nujni seji podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Koaliciji menijo, da imajo državljani pravico izraziti svoje stališče do plačevanja prispevka. V opoziciji so opozorili, da bi bilo ob ukinitvi prispevka financiranje odvisno od vsakokratne politike. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela energično in na uvodnih dveh tekmah prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza, konkurirala je tudi eni najboljših reprezentanc na svetu v Turčiji. Po dnevu premora jih danes ob 18. uri v okviru skupine A čakajo naslednje kakovostne tekmice Poljakinje. Slovenke in Poljakinje so se doslej štirikrat pomerile na uradnih tekmah, Slovenke pa doslej še niso osvojile niza.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in vihte se bodo od zahoda razširile na večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: En radar se skriva in to na štajerski avtocesti pri bivši cestninski postaji Vransko, če se peljete proti Celju. Srečno in varno pot, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
13: Z vami je
0: Igor Kukovec.
11: Krasen dan želim, živjo, 9.4 minutke bila ura. Majčka ne začel deževati tukaj v Velenju, tako da če greste od doma, potem naj bo dežnik tisti vaš sopotnik. A pa anorak ali pa kaj taga. Ja, znači, mi gremo pa s glasbo naprej. Naj bo tudi ta vaš popotnik skozi dan. Viktor in Zlatko, upaj si, potem ali pogledamo preventivno akcijo Varno v šolo, pa enega rojstnodnevneža mamo, ki je bil rojen na današnji dan iz ene legendarne hard rock skupine prihaja, pa seveda tudi vremen ceste ne bodo manjkali v naslednjih 30 minutah.

0: rekla?
1: Da.
2: Anika, za vse Anike, in to je bil Brandy. Mi gremo pa do nacionalne preventivne akcije Varno v šolo. Včeraj se je začela, trajala pa bo do 6. septembra. Namen je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh, zato pozivajo k še dodatni previdnosti. Seveda moramo vozniki predvideti njihovo ravnanje, ravnanje otrok in jim omogočiti varno prečkanje ceste, prilagoditi hitrost razmeram na cesti in tako naprej. Stvari, ki bi morale biti že v osnovi znane, ampak očitno niso kljub neskončnemu ponavljanju. Ja, da bo lep prvi šolski dan za vse, no, to in varen. Zdaj pa do Andreja Šifrerja. Poglej ga v novo, dajmo dodati zraven, deževno jutro.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Danes ob 19. uri bodo v Mestni galeriji Šoštan odprli pregledno razstavo kiparskih del akademskega kiparja in doktorja likovne teorije Marjana Dreva, ki se bo v šoštanski javnosti samostojno razstavo predstavil drugič po letu 2006. Njegova dela vzpostavljajo dialog med figuro in prostorom, med telesom in geometrijo ter med klasično kiparsko tradicijo in sodobnim razumevanjem forme. Avtor jih je ustvaril v različnih materialih.
3: Zdino najraje delamo, ne? Delal sem tudi dosti iz kamna. Kamen je zdi bolj kompleksna, ne, ker zahteva večjo previdnost. Tu niso zagoljene napake, zato se ponovali tisto, kar se dela za kamen, prej izmodelira v glini. No, tisto, kar je pa bilo v glini narejeno, pa je bilo potem ponovadi odlito potem v bron. To so bili spomeniki, ki je bilo 10 javnih naročil. Začen se s Slomškovim spomenikom v Mariboru, potem pa še drugi. Pa tudi kamnite sem delal, pravzaprav zaradi naročil, ker je naročnik tako želel, ampak bolj meten kamen marmor in pa peščenjak.
2: Pregledna razstava z naslovom Prostor, figura, forma obsega dela iz 4 tematskih sklopov, abstraktne forme, spomeniške plastike iz brona in kamna, likovno-teoretski del ter dela iz zadnjega ustvarjalnega obdobja. Razstava bo na ogled do 22. septembra.
0: Radio Velenje.
4: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
4: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
5: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
4: Vedno dobro založeni.
5: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
6: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
7: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta.
8: Več na szksc.si.
9: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
10: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Kot tole obvestilo, komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da bo na območju Floriana danes do 15. prekinjena dobava toplotne energije zaradi vzdrževalnih del na omrežju. Območje prekinitve, če vam tole kaj pove, TPP439. Za dodatne informacije se lahko obrnete na dežurno službo energetike 03 896 1256.

Hvala, 9:25 minut je ura. Zdaj gremo pa naprej z enemu rojstnodnevnežu. Torej, na današnji dan, pred 77 leti, tukaj namreč star, se je v Haifi v Izraelu rodil Gene Simmons, basist in tudi pevec skupine Kiss, ki jih najbolj poznamo po njihovi pirotehniki in seveda po njihovih maskah oziroma ličilih. Radi so se naličili, fantje. Sicer je znan tudi po njegovem dolgem jeziku. Ne mislim, da veliko govori, ampak ima dolg jezik dejansko. Par centimetrov dolg, skoraj do popka ga pobliče. Ne, sej, ampak ima res dolg. Te pravijo, da če ga nimaš v glavi, imaš po jeziku. Tako da, Gene Simmons je tudi eden izmed tistih članov skupine Kiss, ki je dejansko rekel, da je treba iztržiti vse, kar se da. Še krsto imajo s Kiss motivi. No da. Ja, so pa imeli kar legendarne skladbe in zaradi njih je tudi ta teatralni hard rock postal to, kar je. In dajmo jih slišati v enem njihovih najbolj znanih skladb, v bistvu kar mogoče celo najbolj znana skladba. I was made for loving you.

0: Glede vremena, danes oblačno, krajevne plohe, nevihte, čez večji del Slovenije se bodo širile čez dan in do večera večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature danes od 22 do 27 stopinj, trenutno Velenje, Mozirje, Dravograd in Letuš 17, Celje pa 18.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se pa cest tiče, pa radar Bel Up je v Štorah na Lipi nasproti trgovine. In to je to. Če bi opazili še kakšno posebnost, da nam to sporočite. Številka je brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Robbie Williams in Nicole Kidman, Something Stupid, 9.37 je, lepo pozdravljeni na Radiu Velenje. Še eno rojstno dnevnico imamo, eno tako simpatično pevko, no, leta 1987 je bila rojena, sliši pa na ime Amy McDonald, škotska pevka, pisateljica glasbe, besedil. Imela je kar enih par hitov, najbolj je uspel pa njen prvi in tudi debi album leta 2008, This is the Life. Tudi pesem s tem imenom je bila precej uspešna, pa mista rock'n'roll in še nekatere druge. Dejmo ji voščice najboljše in ji tudi zavrteti, kakšno skladbo. Tole je tista njena preumenjena This is the Life.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
4: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: In še eno obvestilo, komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da bo na območju Floriana danes do 15. prekinjena dobava toplotne energije zaradi vzdrževalnih del na omrežju, območje prekinitve TPP 439. Za dodatne informacije so vam na voljo na številki 03 896 12 56. Prosijo za razumevanje.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: In dajmo še malo pošportat, najprej k slovenskemu kolesarskemu zvezdniku Tadeju Pogačarju. Se bo z ostalimi tekmeci za visoko uvrstitev v skupnem seštevku danes meril v zahtevni četrti etapi dirke po Španiji. Karavano čaka vsega 104,8 km dolga trasa, kar pa prinaša tri vzpone prve kategorije in skupno 3000 višinskih metrov. Pogačar bo glavni kandidat za etapno zmago, tudi dan prej pa je bil v isti vlogi, ampak je vmes poseglo vreme. Predvsej debela toča je 15 km pred koncem tretje etape kolesarje pregnala z ceste v zavetje bližnjih hotelov in stavb. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela zelo energično in v uvodnih dveh tekmah prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza, konkurirala pa je tudi eni najboljših reprezentanc na svetu Turčiji in ni oduzela niz. Nadaljujejo se pretresi v slovenski košarkarski reprezentanci pred pomembnima tekmama kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 proti Franciji in Madžarski. Dan pred odhodom v Pariz se je reprezentanci

0: Nike so na dražbi prodali za 2,5 milijona britanskih funtov oziroma nekje 2,9 milijona evrov.
1: To je bil šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Na Štajerskem banko ogoljufali za skoraj 10 milijonov evrov. Iranska televizija predvajala posnetek smrtno grožnjo Berenu Trumpu. Vreme nestanovitno s krajivnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mariborski policisti so podali kazensko ovadbo zoper 4 fizične osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice, ki so osumljene, da so finančno ustanovo ogoljufale za 9,8 milijona evrov. Pred kazenskem postopku je bilo s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja Republike Slovenije okoli 6 milijonov evrov zavarovanih in vrnjenih oškodovanji ustanovi. Preostala sredstva v višini okoli 3,75 milijona evrov pa so bila dvignjena v gotovini oziroma porabljena za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim. Iranska državna televizija je predvajala videoposnetek s naslovom Kje in kako naj ubijemo Berona Trumpa, v katerem je podrobno sledila gibanju 20-letnega Berona, sina ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Avtori posnetka naj bi zanj tudi razpisali nagrado v višini 10 milijonov dolarjev. Tajna služba je seznanjena z videoposnetkom in preiskuje vse, kar se lahko razume kot grožnja našim varovancem, je v odzivu povedal tiskovni predstavnik tajne službe Nate Herring. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se bo z ostalimi tekmeci za visoko vrstitev v skupnem seštevku danes meril v zahtevni četrti etapi dirke po Španiji. Karavano čaka vsega 104,8 km dolga trasa, ki pa prinaša kar 3 vzpone prve kategorije in skupno 3000 višinskih metrov. Na španski pentli nastopa kar 7 Slovencev. Vodilni je Pogačar, ki ima v seštevku 9 sekund naskoka pred Belgijcem Woutom van Aertom. Na 9. mestu je Primož Roglič, ki za rojakom zaostaja 26 sekund.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in vihte se bodo od zahoda razširile na večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: In gremo še na ceste, radar bil up v Štorah na Lipi nasproti trgovine. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
11: Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
11: Na komot.
13: To dopoldne z vami.
11: Igor Kukovec.
10: Lepo zdrav, lepo dopoldne in seveda lep in čudovit torek. Želim sem skupaj zbrana družba na tanko 10 in 5 minut ura. Tole je Radio Velenje, ko gremo naprej s Tilenom Lotričom in skladbo Vino, Culture Club prihajajo, skladbo War Song in tako naprej vse do oddaje Šaleška danes, ki vam tudi danes prinaša veliko zanimivosti in informacij z našega okolja. Uživajte in čudovit dan.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
7: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje, Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o dopisni seji sveta mestne občine Velenje, ki jo je pretekli teden sklical velenjski župan in se zaključuje danes, spregovorili pa bomo tudi o 80-ih letih delovanja lovske družine Dolič, ki je častitljiv jubilej obeležila minulo soboto. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Danes do 12. ure poteka šesta dopisna seja sveta mestne občine Velenje, ki jo je prejšnji teden sklical velenjski župan Peter Drmol. Na njej svetniki in svetnice odločajo o treh zadevah. Ker gre za nujno obravnavo aktov, katerih sprejema ni mogoče odložiti do naslednje redne seje, je bila v skladu s poslovnikom sveta mestne občine Velenje sklicana dopisna seja. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Dopisne seje pravzaprav niso nič novega, tudi v preteklosti so potekale. Dopisna seja se pa vedno skliče takrat, ko gre seveda za nujne zadeve. In ker se je zdaj tudi v času počitnic, bom rekel, zgodilo nekaj takšnih stvari nujnih, smo seveda tudi sklicali to dopisno sejo, na katero smo uvrstili kot prvo točko prednost sklepa o postavitvi začasnega nujnega objekta za izvajanje nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Velenje. Pravzaprav smo že tudi v preteklosti seveda seznanili, da v prihodnjem letu začenjamo z izgradnjo satelitsko-urgentnega centra znotraj zdravstvenega doma, kar seveda pomeni, da bo potrebno v tem času nujno medicinsko pomoč prestaviti. V tem času so strokovne službe skupaj z zdravstvenim domom proučevale različne lokacije. Sprejeta bila lokacija, v katero ni potrebno bistveno posegati, torej na območju Velenke, in zato je bila seveda tudi strani zdravstvenega doma Velenje podana pobuda, da je to primerna lokacija, in seveda smo glede na to, da potrebujemo predlog sklepa, takšen sklep tudi uvrstili kot točko dnevnega reda in mi takoj začenjamo tudi z pripravo, bom rekel, te lokacije, zato da bomo do konca leta imeli nujno medicinsko pomoč na novi lokaciji in da bomo lahko v prihodnjem letu takoj začeli tudi za izgradnjo satelitsko-urgentnega centra.
1: Tudi druga točka dopisne seje je povezana z izgradnjo satelitskega urgentnega centra.
2: Druga točka je bila predlog sklepa o spremembi vrednosti projekta satelitskega urgentnega centra v načrtu razvojnih programov. Gre pa zgolj za to, da se sredstva iz zdravstvenega doma, iz energetske sanacije zdravstvenega doma v letu 2027, torej del teh sredstev, se prenese na projekt satelitsko-urgentnega centra, kajti se bo znotraj tega projekta satelitsko-urgentnega centra izvedlo nekaj del, ki so bile prvotno predvidene v energetski sanaciji zdravstvenega doma.
1: Tretja točka dopisne seje sveta mestne občine Velenje pa je povezana z načrtovano gradnjo približno 200 tih stanovanj na selu v sodelovanju s stanovanjskim skladom Republike Slovenije in je prav tako nujno potrebna, pravi Peter Drmol.
2: Gre pa za predlog odloka o spremembah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju mestne občine Velenje. Vemo, da smo pred približno dvema mesecema podpisali pogodbo z oziroma sporazum o izgradnji 200 stanovanj na območju mestne občine Velenje skupaj s stanovanjskim skladom in ker se je takrat občina tudi zavezala, da bo seveda odpustila odmero komunalnega prispevka, torej da investitor stanovanjski sklad tega ne bo. Mu ne bo potrebno plačati, smo morali to tudi ustrezno z odlokom urediti, tako da takoj po sprejetju tega odloka, bom rekel, se tudi nadaljujejo vsi tisti postopki za izgradnjo 200 novih neprofitnih stanovanj na območju mestne občine Velenje.
1: Dopisna seja je bila sklicana, ker gre za nujne zadeve, o katerih mora svet odločati v kratkih rokih, pravijo na mestni občini Velenje. Nekateri svetniki so imeli nad takšno odločitvijo pripombe, a velenjski župan je mnenja, da gre bolj za predvolilno dogajanje.
2: Kot rečeno, že v preteklosti so se dopisne seje izvajale, imeli smo na dopisnih sejah tudi po tri točke, pa se nikoli niso temu oporekali, ker je pač to predvolilno obdobje, smo pač prišli v obdobje, ko se bodo takšne stvari dogajale, ampak kot rečeno, mi bomo seveda to dopisno sejo speljali, vkolikor bo podano soglasje, bomo pač postopke normalno peljali naprej, tako kot se spodobi.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o 80-ih letih delovanja lovske družine Dolič, ki je častitljiv jubilej obeležila minulo soboto. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.
3: V bistvu sem že kar utrujen in mal za mal se mi to zdi.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Lovska družina Dolič iz občine Mislinja letos beleži 80 let delovanja. Častitljiv jubilej je obeležila minulo soboto slavnostno prireditvijo, ki je potekala na športnem igrišču v Doliču. O pomembnem jubileju so podelili številna odlikovanja in priznanja za dolgoletno delo, predanost in prispevek k lovstvu, kot poklon vsem, ki svojim prostovoljnim delom že desetletja soustvarjajo zgodbo lovske družine Dolič. Starešina lovske družine in hkrati mislinski župan Bojan Borovnik je ob jubileju poudaril pomen osmih desetletij predanosti naravi, divjadi, lovski tradiciji in predvsem prijateljstvu ter skupnosti. Z njim se je pogovarjala Jana Titan.
2: Jaz moram najprej čestitati tudi kot župan lovske družine Dolič za 80 let obstoja. To je neka odgovornost, ki so jo naši predniki ustvarjali in predali nam naprej, da mi nadalje skrbimo za lovstvo oziroma za naravo. In to je tudi velika odgovornost naših lovcev, če se tako izrazim. To je zelo pomembna številka in seveda hrati tudi odgovornost za naše predniki, ki so to lovsko družino ustanovili pred 80 leti.
3: Morda veste, kako in v kakšnih okoliščinah je bila lovska družina ustanovljena ter koliko članov je štela na samem začetku?
2: Ja, mislim, da je bilo na samem začetku okrog 10 članov, ki so se zbrali in so ustanovili to lovsko družino. Seveda ni bilo kar brez težav in problema, imeli so tudi določene težave, ampak na koncu so jih rešili in tudi leta 1946 tudi obstaja ta lovska družina Dolič.
3: Koliko članov pa lovska družina Dolič šteje danes, kakšna je njena starostna struktura, se vam pridružujejo tudi mladi lovci?
2: Jaz moram reči, da lovska družina ni tako mlada, kot bi se seveda želeli. Sprejeli smo nekih mladih članov in seveda želimo, da je prihajajo v našo družino mlajši. Kajti poprečna starost, mislim, da je preko 56 let in to seveda ni dobro. Mislim, vedno moramo iskati mlajše, da bo to tradicijo podali naprej.
3: Ste izdali mogoče kakšno publikacijo? Pregled,
2: ja, imamo. Publikacijo smo seveda izdali, ne? Predvsem, kar se tiče zadnjih 10 let, ampak tudi zgodovino naprej, o obstoju, nastanku lovske družine, vse to noter, ustanovitelji so noter. In seveda se bomo zahvalili tudi tako kot v vsaki obletnici tisti najzaslužnejšim članom, ki ta priznanje dobijo. Čeprav moram reči, da lahko za našo družino LD Dolič res rečem, da smo družina v pravem besedu pomene, kajti zelo razumemo in se takšnega sodelovanja oziroma razumevanja želim še tudi naprej.
3: Kakšno vlogo ima lovska družina v lokalnem okolju? Vredno močno sodelujete z drugimi društvi, šolami, krajani?
2: Seveda, mi se vsa društva se moramo med sabo povezovati in sodelujemo tudi z lokalno skupnostjo. Vedno kot čestilna akcija smo zraven. Predvsem pa je pomen lovske družine Dolič, da skrbi za ravnovesje v naravi. To je naša prva naloga, da skrbimo za divjad oziroma uravnovešenost divjadi.
3: Danes je skrb, kot ste že sami rekli, za naravo in divjad pomembnejši del lovstva kot sam lov.
2: Ni samo lov, je veliko več. Tako. Je skrb za življenjski prostor divjadi. Spremljene dogajanje v naravi je varovanje, ravnovesje v njej. Skratka, veliko teh funkcij moramo opravljati. Tudi pomoč na najrazličnejših situacij, ko je potreba poseči v narave pomagati. In na zadnje tudi prenašanje znanja, vrednot pa odnos od narave iz ene generacije na drugo.
3: Na kaj ste kot starešina danes pri lovski družini Dolič najbolj ponosni?
2: Seveda sem najbolj ponosen, tako kot sem že prej dejal, da smo res družina, da se razumemo med sabo, da če kaj narobe se povemo iz oči v oči na sestankih in moram reči, da res smo dejansko pravi prijatelji. To ne rečite.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je velenjski župan Peter Dormol sklical dopisno sejo sveta mestne občine Velenje, ki se zaključuje danes. Na njej svetniki in svetnice odločajo o nujnih zadevah povezanih z izgradnjo satelitskega urgentnega centra in o podlagah za odmero komunalnega prispevka. Ker gre za nujno obravnavo aktov, katerih sprejema ni bilo mogoče odložiti do naslednje redne seje, je bila v skladu s poslovnikom sveta mestne občine Velenje sklicana dopisna seja. Spregovorili pa smo tudi o jubileju lovske družine Dolič iz občine Mislinja, ki letos beleži 80 let delovanja. Čestitljiv jubilej so obeležili minulo soboto svečanostjo na športnem igrišču v Doliču, kjer so podelili priznanja zaslužnim za dolgoletno delo, predanost in prispevek k lovstvu, ter se zahvalili vsem, ki svojim prostovoljnim delom že desetletja so ustvarjajo zgodbo lovske družine Dolič. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Uživamo poletje.

0: Radio Velenje. Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Odpravljene omejitve uporabe pitne vode na severovzhodu Slovenije. ZDA sankcijami širijo gospodarsko vojno proti Iranu. Vreme nestanovitno s krajivnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj, ki pokrivata več 10 občin severovzhodne Slovenije, sta preklicala omejitve uporabe pitne vode za nenujne namene, ki so bile zaradi suše veljavi od začetka avgusta. Razmere so se izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo niso več potrebni, sporočajo. Ob tem dodajajo, da naj, čeprav omejitev ni več, preudarna in varčna raba vode ostane del vsakdana. Vodni viri niso neomejeni, zato je skrb zanje pomembna vseh letnih časih, ne le v obdobju suše, poudarjajo. Finančni minister ZDA Scott Bessent je v izjavi za medije podrobneje opredelil napovedano obsežno širitev ameriških sankcij proti Iranu in vsem državam in drugim subjektom, ki bi se kljub grožnjam ZDA upali sodelovati z njim. Dejal je, da želi Washington pretrgati vse gospodarske vezi in tako popolnoma osamiti Teheran. Nova pobuda, ki so jo nekateri ameriški uradniki poimenovali gospodarski izobčenec, med drugim opredeljuje 5 novih področij, ki bodo podvržena sekundarnim sankcijam. To so digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet. Italijanski teniški igralec Jannik Sinner, ki ga zaradi okrevanja po poškodbi ne bo na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, to se bo začelo 30. avgusta, je zadržal vodilni položaj na lestvici ATP. Na drugo mesto se je pospel Nemec Aleksander Zverev, ki je tako na tretje potisnil Španca Carlosa Alcaraza. Med Slovenci so najvišje Bor Artnak na 500. mestu, Filip Džef Planinšek na 521. in Žiga Šeško na 696. mestu.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah o notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Pozdravljamo šaleške, koroške in savinske voznike. Ja, zaenkrat na cestah teče vse mirno, brez kakšnih večjih pretresov, strpno pa na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če kje predolgo stojite ali pa obstojite, se veste, kje se vedno oglasimo na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
9: Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
9: Na komot.
8: Z vami je
9: Maja Oderlap.
8: Dober dan želimo v zadnjem torkovem počitniškem dopoldnevu. Ja, v bistvu sploh ne morem verjeti, da se šola začenja točno čez teden dni. In učenci bojo najbrž rekli škoda, starši pa, vsaj mnogi starši, to sem prepričana, končno prihaja čas za stare tire in za red. No, kakorkoli že, čaka nas eno prijetno torkovo dopoldne, kolikor ga je še ostalo. Najprej nam Jana Titan pove, na katere dogodke se danes lahko odpravimo. V zadnji počitniški oddaji pa se nam pridružijo tudi mladi. Ne odhajajte predaleč.

0: Cultura.
1: Cultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo, katere kulturne dogodke ponuja današnji torek. Na Travniku pri Domu kulture Velenje bodo pripravili torkove igrarije Plešemo v senci dreves. S plesavci plesnega studia N bodo otroci lahko zaplesali in se naučili novih plesnih korakov. Dopoldanski termin bo med 10. in 12. uro, popoldanski pa med 17. in 19. uro. Na Titovem trgu bo ob 10. uri v okviru festivala Kunigunda delavnica Ustvarjanje svetlobo, analogna fotografija. Pod vodstvom umetnice in magistrice umetniške fotografije Kristine Žetko bodo udeleženci brez fotoaparata raziskovali tehniki fotograma in kemigrama ter se spoznali z osnovami dela v fotografski temnici. Zvečer se bo Kunigunda preselila v Staro Velenje. Na trgu pred pekarno Idej bo ob 20. uri nastopila češka zasedba Blue Chesterfield. V primeru slabega vremena bo koncert v Max klubu. Še vedno pa Mladinski center Velenje vabi mlade k sodelovanju na kreativnem natečaju Kapa mene stiska. Svoja razmišljanja o tem, kaj jih bremeni in kaj jim daje moč, lahko skozi literaturo, likovno ustvarjanje, rokodelstvo ali fotografijo izrazijo in oddajo do 31. avgusta.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
4: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Hej, hej, pozdravljeni vsi poslušalci, ki ste danes z nami. Poletje je čas, ko končno malo odložimo šolske obveznosti, vsakodnevne skrbi in si vzamemo čas za ljudi ter stvari, ki nas veselijo. To so dnevi, ko nastanejo najboljši spomini. Pa naj bo to morje, na izletu, na kakšnem koncertu ali pa samo ob navadnem druženju s prijatelji. Včasih najboljši trenutki so tisti, ki jih sploh ne načrtujemo. Spet drugi pa komaj čakamo na nekaj, kar smo pripravljali že nekaj časa. Zato smo se danes odpravili med ljudi in jih vprašali, kakšne so njihove najboljše doživetja. Za začetek pa malo glasbenega vzdušja poslušamo Nina Nina Nina od Nine Pušlar.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Spet smo nazaj. Upam, da ste ob pesmi malo uživeli in se sprostili. Danes govorimo o tistih majhnih in velikih trenutkih, ki naredijo naše dni bolj posebne. Od druženja in različnih doživeti. Ko smo se pogovarjali z mimoidoči, smo najprej želeli izvedeti, s kom najraje preživijo svoje počitnice. Večina jih je povedala, da so nam prvem mestu prijatelji, saj se ob njih najbolje sprostimo, se nasmejimo in ustvarjamo spomine, ki jih še dolgo ne pozabimo. Nekateri pa so izpostavili tudi družino, saj so prav skupni trenutki doma ali na izletih pogosto tisti, ki največ pomenijo. Nadaljujemo po Niki Zorjan.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Pa smo nazaj za našo oddajo. Vsem se dogajajo doživetje. Prav zato smo jih vprašali tudi, katera doživetja so boljša. Tista, ki so načrtovana ali tista, ki so sproščena in spontana. Mnenja so bila precej različna. Nekateri imajo radi občutek, da vedo, kaj jih čaka. Drugi pravijo, da so najboljša tista, ki jih ne moremo predvideti. Včasih ravno na pričakovani dogodki postanejo zgodbe, ki jih pripovedujemo še dolgo časa. Za konec smo se dotaknili še vprašanja, kje je najboljši čas za takšno doživetje. Veliko ljudi meni, da je poletje idealno, saj imamo več prostega časa, lepše vreme in več priložnosti za doživetje. A nekateri so dodali, da pravi trenutek ni odvisen od letnega časa, ampak od tega, da si vzamemo čas za ljudi, ki jih imamo radi. In mogoče je ravno to najboljša stvar. Ne šteje samo kraj ali načrt, ampak občutek, ki ga dobimo ob ljudeh, s katerimi delamo trenutke. To je bila naša današnja oddaja o poletnih doživetjih. Danes smo ugotavljali, da ni pomembno samo, kam gremo in kaj počnemo, ampak predvsem s kom delimo trenutke. Z vami sem bila Tjaša Volk.
0: Mladinski odklop!
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Razpoloženje v gospodarstvu avgusta nekoliko slabše. Iranska televizija predvajala posnetek smrtno grožnjo Baronu Trumpu. Vreme nestanovitno s krajivnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Gospodarska klima se je avgusta v mesečni primerjavi nekoliko poslabšala, v medletni pa izboljšala. Vrednost kazalnika gospodarske klime je znašala -0,8 odstotne točke in bila tako za 0,7 odstotne točke nižja kot julija. Primerjavi z lanskim avgustom je bila medtem za 1,7 odstotne točke višja, je danes poročil statistični urad. Iranska državna televizija je predvajala videoposnetek s naslovom Kje in kako naj ubijemo Barona Trumpa, v katerem je podrobno sledila gibanju 20-letnega Barona, sina ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Avtori posnetka naj bi zanj tudi razpisali nagrado v višini $10 milijonov. Tajna služba je seznanjena z videoposnetkom in preiskuje vse, kar se lahko razume kot grožnja našim varovancem, je v odzivu povedal tiskovni predstavnik tajne službe Nate Herring. Tornado je včeraj opustošil vas Poma na jugozahodu Francije. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Tornado je v vasi z okoli 1000 prebivalci po ocenah lokalnih oblasti poškodoval 300 domov. Ranjenih je bilo 41 ljudi, pri čemer so jih 15 odpeljali v bolnišnico. Na videoposnetkih dogajanja je videti odkrite strehe, podrta drevesa in poškodovana vozila. Nekdanji teniški velikani Roger Federer iz Švice ter Andre Agassi, John McEnroe in Andy Roddick iz ZDA bodo v današnjih večernih urah po slovenskem času nastopili na ekshibicijskem dvoboju pred začetkom letošnjega zadnjega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Švicarski teniški zvezdnik Federer bo skupaj s svojimi kolegi Flushing Meadowsu nastopil v sklopu letošnjega tedna za navijače, zanj pa bo tole uvertura v razborljiv teden, ko bo stopil teniški hram slavnih v Newportu.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobar dan vsem voznicam in voznikom. Dobre novice, na cestah zaenkrat vse teče kot mora. Če pa ni tako, me pa hitro popravite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Maja Oderla.
10: Pozdravljeni v torkovem zgodnjem popoldnevu. Ja, trudimo se, da bi bil torek čim bolj na kamot, sicer pa današnji življenjski nasvet ne sprejemati pomembnih odločitev lačni. Takrat človek menda razmišlja racionalno. Takrat je odgovor na skoraj vsako življenjsko vprašanje burek. No, če je bilo burekov v tem poletju mal preveč, vas bomo še tole uro povabili v bioterme na kaj dobrega tradicionalnega slovenskega, kamor se upam, da odpravite z nami martinovat. Že čez dobrih 10 minut vas pozdraviva z Jožetom Režonjo z Relaxa in poveva vse podrobnosti.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah. Relax.
1: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.

0: Ekipa Radia Velenje in tednika Naš čas se že zelo veseli letošnjega Martinovanja. Turistična agencija Relax je za vas, dragi naši poslušalci, pripravila poseben paket. 7 dni s popenzionom, savnami, kopanjem in Martinovim dogajanjem. Vse to v hotelu Bioterme Mala Nedelja. To jesen od 7. do 14. novembra gremo skupaj v Toplice. Podrobnosti o potovanju in dogajanju nam bo predstavil Jože Režanja, predstavnik Relaxa.
1: Za jesenski termin smo izbrali osrčje Prlekije, ki je tudi del slovenskih goric, enega najlepših krajev, v katerega moram priznati, da sem tudi sam zaljubljen v to pokrajino, torej Prlekijo, in sicer v Malo Nedeljo. Izbrali smo hotel Bioterme. To je hotel, ki je čisto nekaj posebnega, že takrat, ko so ga zgradili, tudi upravičeno nosi ime Bioterme, kajti vse je nekako prirejeno temu, da je to okolje prijazen hotel v vseh pogledih. Slovenci so ta hotel vzljubili, imajo zelo radi te terme, ta termalni park, ki se prostira na, mislim, da skoraj da 2000 kvadratnih metrih, 5 notranjih bazenov, 6 zunanjih, nekateri ti zunanji obratujejo tudi v zimskem času, torej tudi v jesenskem času. To je manjši hotel, ki je resnično pravi butični hotel, luškan hotel in vsi, ki pridejo tja, so res zadovoljni.
0: V Biotermah v hotelu 4 zvezdice bomo torej 7 dni, kaj vse je v ceno 599 evrov vključeno.
1: 7-dnevne počitnice, torej 7x pol penzion, 4x stop tudi v savno, neomen stop v fitness, predavanje strokovnega osebja na temo zdravega življenja, tudi kopalni plašč v sobi je vključen, predavanje, prav posebna točka pa je predavanje in pogovor o podpori medicini z alternativnim zdravljenjem z bioenergijo. In sicer predava magister Stanko Filipič.
0: Drži, spoznali se bomo lahko tudi z enim najbolj iskanih bioenergetikov pri nas, to je magister Stanko Filipič, ki bo imel 2-urno predavanje na temo bioenergije in zdravljenja.
1: Ko smo omenila gospoda magistra Stanka Filipiča, ki je svetovno znani in pa uveljavljeni zdravilec, več kot 20 let deluje na tem področju, je v neposredni bližini tudi domačin Bioterm, v Bioterma, torej v hotelu Bioterme, to je hotel 4 zvezdica, ima tudi ordinacijo, tudi v Ljubljani na kliniki deluje in v teh 20 letih je sprejel veliko gostov iz Slovenije, torej veliko pacijentov, lahko rečeva, narekovajo, torej tistih, ki so bili potrebni takšne ali pa drugačne pomoči, tudi svetovno znane športnike, primer, mislim, da lokostrelec iz Združenih držav Amerike, ki je po terapijah pri magistru Stanku Filipiču kasneje osvojil, mislim, da na 2 zaporednih olimpijadah, torej na olimpijskih igrah v lokostrelstvu, tudi bronasto in pa srebrno medaljo.
0: Ja, prav ste slišali, v Biotermah nas čaka tudi predavanje in pogovor s svetovno znanim bioenergetikom Stankom Filipičem. Veliko animacijskega programa, vsak večer bo na sporedu glasba v živo, pa tudi druženje z našo ekipo. Prav posebno bo Martinovo, Martinova večerja in Martinovo dogajanje. Kaj vse bomo počeli, pa po naslednji, ki že diši po vinu.
2: Relax. Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v Bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in Martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.

0: Od 7. do 14. novembra ekipa Radia Vrenje in tednika Naš čas vabi na nepozaben Martinov dih v bioterme v Malo Nedeljo. 7x popenzion, 7 večerov glasbe in animacije naše in relaks ekipe. Glasbeni nastop Maje Oderlap, 4x brezplačni nastop v savno, kopanje v notranjih in zunanjih bazenih, ki vsebujejo naravno termalno vodo, znano po svojih mineralnih bogatih lastnostih, ki spodbujajo sprostitev in dobro počutje. Skrbeli bomo tudi za zdravje. In posebnost tokratnega jesenskega potovanja je predavanje in pogovor s priznanim in enim najbolj iskanih bioenergetikov pri nas in v tujini, magistrom Stankom Filipičem. V sklopu dogajanja nas čaka tudi edinstveno prleško martinovanje s posebno večerjo in krstom mošta v vino s posebnim škofom in tudi dogajanjem.
1: Z škofom z vsem prav poseben protokol, ki ga domačini resnično pripravijo vrhunsko. Takrat bo seveda tudi pokušina te martinove pojedine, goska, raca, rdeče zelje, mlinci, ne. To je sestavni del tega martinovanja in še veliko drugega, tako da ta večer potem 11.11. bo seveda tudi nepozaben. Ne?
0: Čaka nas nepozabno kulinarično doživetje. Prlekija je namreč znana po številnih edinstvenih okusih.
1: Prleško tunko recimo, ne, to poznamo vsi, jaz mislim, da ni potrebno opisovati, ampak je poskusiti v biotermah. Naj povem, da v biotermah v tem hotelu zelo radi vpletajo to kulinariko v te redne obroke, tudi pri zajtrku lahko dobiš ocvirko, namaz domače, ocvirke, vrtanek, zaseko, meso iz tunke, ne. Še veliko, veliko teh dobro, tudi prleška gibanica, ki je malce drugačna od prekmurske gibanice, kaj točno je prleška gibanica tam na kraju samem, ne bo vam idva danes tega opisovala, potem kvasenice, bučno olje, seveda vse povsodne, odlična vina, skratka ta krepka domača kulinarika, ki je značilna za prekmurje in pa prlekijo, tudi domače kuline in prej so že omenila tudi Martinovo pojedijo, ki nekako sovpada z tem. Res odlična hrana v teh biotermah in mislim, da bodo poslušalke in poslušalci oziroma naši gostje res navdušeni tudi tu.
0: 7x popenzion v hotelu Bioterme, 7 večerov glasbe in animacije naše in relaks ekipe, glasbeni nastop Maje Oderlap, 4x brezplačni nastop v savno, kopanje v notranjih in zunanjih termalnih bazenih, posebno dogajanje na Martinovo, krst mošta v vino in Martinova pojedina ter posebno predavanje in pogovor s priznanim in enim najbolj iskanih bioenergetikov pri nas in v tujini, magistrom Stankom Filipičem. Podujmo skupaj od 7. do 14. novembra za samo 599 evrov. Pokličite v turistično agencijo Relax Velenje na 03-898-6312 in rezervirajte svoj nepozaben jesenski oddih še danes.
2: Relax.
3: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
4: Na Kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: središču naše regije.
1: Danes zaključek dopisne seje sveta mestne občine Velenje. V začetku septembra pričetek obnove prostorov zdravstvenega doma Velenje. Lovska družina Dolič letos beleži 80 let delovanja. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Danes se zaključuje šesta dopisna seja sveta mestne občine Velenje, ki jo je prejšnji teden sklical velenjski župan Peter Drmol. Na njej svetniki in svetnice odločajo o treh nujnih zadevah, ker gre za nujno obravnavo aktov, katerih sprejema ni mogoče odložiti do naslednje redne seje, je bila v skladu s poslovnikom sveta mestne občine Velenje sklicana dopisna seja, je pojasnil Peter Drmol.
2: Dopisne seje pravzaprav niso nič novega, tudi v preteklosti so potekale. Dopisna seja se pa vedno skliče takrat, ko gre seveda za nujne zadeve in ker se je zdaj tudi v času počitnic, bom rekel, zgodilo nekaj takšnih stvari nujnih, smo seveda tudi sklicali to dopisno sejo, na katero smo uvrstili kot prvo točko predlog sklepa o postavitvi začasnega nujnega objekta za izvajanje nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Velenje. Druga točka je bila predlog sklepa o spremembi vrednosti projekta satelitskega urgentnega centra v načrtu razvojnih programov. Kot tretja točka, ki je seveda tudi zelo nujno potrebna, gre pa za predlog odloka o spremembah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju mestne občine Velenje.
1: Glavni namen zadnje točke je omogočiti 100% oprostitev komunalnega prispevka za javna najemna stanovanja, predvsem zaradi načrtovane gradnje 200 stanovanj na selu v sodelovanju s stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Nekateri svetniki so imeli nad odločitvijo o sklicu dopisne seje s tremi točkami pripombe, a velenjski župan očitke zavrača in je mnenje, da gre bolj za predvolivno dogajanje.
2: Kot rečeno, že v preteklosti so se dopisne seje izvajale, imeli smo na dopisnih sejah tudi po tri točke, pa se nikoli niso temu porekali, ker je pač to predvolilno obdobje, smo pač prišli v obdobje, ko se bodo takšne stvari dogajale, ampak kot rečeno, mi bomo seveda to dopisno sejo speljali, vkolikor bo podano soglasje, bomo pač postopke normalno peljali naprej, tako kot se spodobi.
1: V začetku septembra se bo v zdravstvenem domu Velenje pričela prenova prostorov v prvem nadstropju trakta E, kjer delujejo zobozdravstvene ambulante za odrasle. Prenova predstavlja prvo fazo obsežnejše prenove prostorov zdravstvenega doma. Dela v traktu E bodo predvidoma potekala do 31. decembra, prenova trakta A pa je načrtovana v letu 2027, sporočajo iz zdravstvenega doma. V času izvajanja del bo zdravstveni dom Velenje skupaj z izvajalcem poskrbel, da bodo varni dostopi do posameznih ambulant in drugih zdravstvenih storitev jasno označeni. Na ključnih mestih bodo nameščene ustrezne usmerjevalne oznake, ki bodo paciente in obiskovalce vodile do želenih prostorov. Obiskovalce prosijo, da ob prihodu v zdravstveni dom upoštevajo postavljeno signalizacijo, varnostna opozorila in navodila zaposlenih, ter zaradi lastne varnosti ne vstopajo na območja, kjer bodo potekala gradbena dela. Med prenovo lahko občasno prihaja tudi do povečanega hrupa in drugih začasnih motenj, povezanih z izvedbo gradbenih in obnovitvenih del. Paciente in obiskovalce prosijo za razumevanje, strpnost in dodatno pozornost pri gibanju po zdravstvenem domu. Lovska družina Dolič iz občine Mislinja letos beleži 80 let delovanja. Čestitljiv jubilej je obeležila minulo soboto slavnostno prireditvijo, ki je potekala na športnem igrišču v Doliču. O pomembnem jubileju so podelili številna odlikovanja in priznanja za dolgoletno delo, predanost in prispevek k lovstvu, kot poklon vsem, ki svojim prostovoljnim delom že desetletja soustvarjajo zgodbo lovske družine Dolič. Starešina lovske družine in hkrati mislinski župan Bojan Borovnik je ob jubileju poudaril pomen osmih desetletij predanosti naravi, divjadi, lovski tradiciji in predvsem prijateljstvu ter skupnosti.
3: Jaz moram najprej čestitati tudi kot župan lovske družini Dolič za 80 let obstoja. To je neka odgovornost, ki so jo naši predniki ustvarjali in predali nam naprej, da mi nadalje skrbimo za lovstvo oziroma za naravo. In to je tudi velika odgovornost naših lovcev, če se tako izrazim. Ni samo lov, je veliko več. Je skrb za življenjski prostor, divjadi. spremljanje dogajanja v naravi, je varovanje ravnovesja v njej. Skratka, veliko teh funkcij moramo opravljati. Tudi pomoč na najrazličnejših situacijah, ko je potreba poseči v naravi, pomaga. In na zadnje tudi prenašanje znanja, vrednot pa odnos v naravi z ene generacije na drugo. Seveda sem najbolj ponosen, da smo res družina, da se razumemo med sabo, da če kaj narobe se povemo iz oči v oči na sestankih in moram reči, da res smo dejansko pravi prijatelji. To ne rečite.
1: Nogometaši velenjskega Rudarja so v tretjem krogu druge slovenske nogometne lige na gostovanju pri Iliriji 1911 v Ljubljani doživeli drugi poraz v letošnjem prvenstvu. Domačini so bili boljši z 2-0 in tudi po tretjem krogu ostajajo pri 100-odstotnem izkupičku. Ljubljančani so do vodstva prišli v prvem polčasu, ko je v 37. minuti zadel Tine Čuk. Za končnih 2-0 je v 72. minuti zadel Darjan Jana. Velenjski knapi so po porazu zdrsnili na 12. mesto lestvice. Priložnost za osvojitev novih točk bodo imeli že to soboto, ko bodo ob 17. uri na mestnem stadionu ob jezeru gostili moštvo Bil.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Promet na Radiu Velenje.
11: Pozdravljamo vse, ki nas poslušate v avtomobilih. Začenja se popoldanska prometna konica, zato, dragi šoferji, da ne bo nervoze, predvsem pravočasno na pot. Če pa kje predolgo stojite, če so kje dobro skriti policisti, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
10: Skupaj tudi na poti.
12: Radio Velenje. Na komot.
13: Z vami je
12: Maja Oderlap.
11: Dober dan, želimo, kmalo jih bo 10:50 popoldan. Ja, če se nam današnji torek vleče, imamo dobro novico. Največji del današnje misije je že opravljen. Zdaj počasi proti popoldnevu, domačim opravkom naproti, tudi kavču, sprehodu ali pa čimorkoli, kar nas bo pač spravilo v res dobro voljo. Veliko pri tem lahko imajo tudi Kingstoni, zato jih zdaj le spustimo v naš radijski eter.

0: Rádio Velenie. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
3: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Kaj je mala?
1: Zdravnik.
2: Moj zdravnik. Poletje je čas dopustov, kopanja in brezskrbnih dni, a z Hrvaške v zadnjih tednih prihajajo opozorila o povečanem številu primerov impetiga, zelo nalezljive bakterijske okužbe kože, ki se je razširila predvsem na območju Splita in drugod po Dalmaciji. Zdravniki mirijo, da razloga za preplah ni, opozarjajo pa na pomen hitrega ukrepanja, prepoznavanja simptomov in dosledne higijene zlasti pri otrocih. O tem, kako prepoznati okužbo in kako se zaščititi, bomo govorili v nadaljevanju. Bodite z nami.

0: Moj zdravnik.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, ki jo namenjamo pogosti kožni bolezni med otroki, ki je bolj prisotna v poletnih mesecih. Bolezen ni nevarna, je pa precej nalezljiva, pojasni infektologinja iz UKC Ljubljana Mateja Logar. V Sloveniji letos po njenih besedah sicer niso opazili bistvenega povečanja števila primerov in petiga. Za kakšno bolezen pa sploh gre?
2: Petigo je taka precej pogosta kožna bolezen, ki je prisotna predvsem pri otrocih, več jo je nekje v poletnih mesecih. Pravzaprav ni zelo nevarna, pogosto poteka brez kakršnihkoli sistemskih znakov, se pravi prizadete so samo zelo povrhne plasti kože. Začne se kot ena takšna majhna rdečina, ki se na to ponavadi začne izcejati. Izceja se takšna serozna rumenkasta tekočina, nekateri pravijo, da je podobna barvi medu. Načeloma se potem ta mehurček, ki nastane odpre, vzpodaj je koža pravzaprav taka roseča in potem se to v nekaj dneh popolnoma izgine, koža ne ostane poškodovana, ne pušča nobenih brazgotin. Problem pa je v tem, da je sama bolezen precej kužna.
1: In petigo povzročajo bakterije, ki so lahko sicer že običajno prisotne na človeški koži.
2: Povzročajo bakterije, ki lahko sicer že normalno poseljujejo našo kožo, to so predvsem stafilokoki in delno tudi streptokoki, prenaša se pa potem kontaktno. Najprej se lahko bolezen širi pri posameznem pacijentu iz ene točke na drugo točko. Spremembe so nekoliko srbeče, se pravi se popraskamo, z temi rokami se dotaknemo drugega predela, spet se popraskamo, povzročimo eno mikropoškodbo kože, ki pa omogoča seveda, da bakterije preidejo v te, bomo rekli, povrhne plasti in pride do okužbe. Potem je možno širjenje znotraj družine, se pravi širjenje med posameznimi družinskimi člani, to je lahko spet neposredno s kontaktom s prizadeto kožo na drugega družinskega člana. Možni so pa prenosi seveda tudi posredno, se pravi z oblačili, s posteljnim perilom, z brisačami, to pa lahko predstavlja potem kar precejšnji problem, tako da tukaj vedno svetujemo, da vsak družinski član uporablja svoje brisače, svoje osebno perilo, tako da s tem preprečimo prenos na druge družinske člane.
1: Kot poudarja strokovnjakinja, je impetigo sicer nalezljiv, vendar je v večini primerov potek bolezni blag. Ključnega pomena so dobra osebna higijena, uporaba lastnih brisač in perila ter pravočasno ukrepanje o prvih znakih okužbe. Če se spremembe širijo ali v nekaj dneh ne izvenijo, je treba poiskati zdravniško pomoč. Ob doslednem upoštevanju higijenskih priporočil lahko širjenje okužbe učinkovito omejimo in preprečimo prenos na druge družine. Člane, sklene infektologinja Mateja Logar. Bodite zdravi in lepo poletje še naprej želim, Jasmina Škarja. Zdravnik.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Poslušate Radio Velenje.
5: Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Koalicija z resnico za, opozicija proti posvetovalnemu referendumu o volilni pravici tujcev. Na Balkanu porast okužb z virusom Zahodnega Nila. Vreme pa popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale plohe. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Poslanci so na današnji seji soočili mnenje o razpisu posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Koalicija z resnico zahteva, da je volilna pravica na lokalnih volitvah pogojena z državljanstvom. Koalicija pa referendumu nasprotuje, saj je državni zbor o tem že odločil. Menijo, da gre za ljudi, ki tu živijo in plačujejo davke. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužbe beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so med tem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Pomorski policisti letos beležijo občutno rast števila prekrškov na morju. Policisti so do sredine avgusta letos našteli 41 kršitev, lani pa v celem letu 27. Kršitelji najpogosteje glisirajo preblizu obale in plujejo brez veljavnih dokumentov in obvezne opreme. Ob tem opažajo tudi povečano število reševalnih akcij. Pretežni del kršitev storijo domači državljani, natančne statistike o razmerju med domačimi in tujimi kršitelji pa policisti uradno ne vodijo. Rokometaši grosista Slovana so v minuli sezoni krepko zaostali za svojimi cilji. V državnem in pokalnem tekmovanju so ostali brez načrtovanih lovorik, v sezoni 2026-2027 pa se želijo vrniti na slovenski rokometni prestol ter narediti korak naprej na mednarodnem prizorišču. Ljubljansko ekipo je v letošnjem poletnem prestopnem roku okrepil tudi reprezentančni vratar Miljan Vujović, ki pa na to odšel na posojo v poljsko Vislo iz Plocka.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah onotranosti, precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Radio Velenje.
11: Vedno bom le tebe ljubil.
10: Ker smo radi na kamot.
12: Gremo na ceste.
13: Previdno promet je oviran na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Celje med dovozom Maribor Center in priključkom Rogoza zaradi prometne nesreče. Zastavi pa so na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra vse do Vrhnike. Sicer pa v noči na sredo od 22. pa vse do 5. ure zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Obvozi bodo urejeni in označeni. Sicer po vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Še radarske kontrole preverimo. Ena je na stojalu v Novi Cerkvi pri Vojnici. Vojniku pod osnovno šolo, tam previdno, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo na cesti. Če so kje še kakšne radarske kontrole, pa nas obvestite na brezplačno 08013-02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
13: Tudi na Ptuju 5 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje, skupaj rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjavine. Zuna je toplo, ne bo danes majčkeno kompliciran, ampak naj mi ne bomo komplicirali. Pred nami so 4 ure dobre glasbe, poletnega vzdušja in čim manj resnega življenja, ker je avgust. August še traje, popoldne je naše in če nam sonce danes sem pa tja mali zgine, bomo pa mi boj zažarili, gremo na ves glas, ved, ved.

0: Točno tako se počutite tele zadnji dnevi avgusta. En dan sonca, drugi dan daš in Anika v ritmu pozitive. 15, dobrih 15, čez druga je ura in danes sem razmišljal, zakaj se na dopustu za razliko od doma tako z lahkoto odločimo, da bomo šli zvečer še nekam. Ko doma je ob 8 zvečer že, ma ne, dej, sem se še stoširal, ne grem danes. Na morju pa si cel dan na soncu preplavaš pol jedrana, poješ večerjo, spiješ nekaj, pa ob 10 nekdo reče, ko gremo še malo ven, ja. Ja, greš, brez debate. Ker očitno dopust ni samo lokacija, dopust je tisti moment, ko nehamo ves čas razmišljati, kaj moramo še narediti. In ker imamo avgusta še cel teden, jaz predlagam, da tega danes še ne ugašamo. Če nas kdo zvečer vpraša, gremo malo ven, pravilen odgovor je samo kam. In če smo že slučajno doma z dopusta in rabimo malo motivacije za ples, naj nas Jason Derulo kar vzame sabo. Gremo na plež, Jason, bo pozitive čez nekaj sekund, pa še nekaj dalmacije prinašal. Že v Hamborovce. Svet dok bura dere prihaja v nadaljevanju.
1: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenski tržnici.
3: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
4: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomurski sejem.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Lokalno.
1: V Slovenjgradcu bo 5. septembra potekal 57. memorial profesorja Bojana Hrovatina, hkrati 12. mednarodno atletsko tekmovanje in 36. državno prvenstvo, na katerem bodo nastopili tudi slepi in slabovidni športniki. Damjan Hovnik.
2: Ten invalidski voziček ni ovira za vrhunske športne dosežke. Javnost lahko uživo spremlja vrhunsko pripravljenost atletov. Gostovanje mednarodnega tekmovanja z več sto udeleženci na vozičkih zahteva popolnoma prilagojeno lokalno infrastrukturo.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot. Pogled v nebo.
1: Danes je delno jasno, predvsem na zahodu in v srednji Sloveniji bo še nekaj ploh in nevihte, čez dan do 28 stopinj, jutri zjutraj okoli 11, čez dan do 30, pa tudi precej več sonca bo. Četrtek in petek bosta tudi bolj sončna in bolj vroča, sicer pa ravno Trebnje 24, Črnobel, Mozirje, Polzela, Prebold 25, Lenart 26, Šmarje pri Jelšah in Pragersko pa 27 stopinj. Previdno zastoje so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoje v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na ljubljanski južni obvoznici od Počivališča Barje proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra. Vse do Vrhnike so zastoji. Vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Če ste na poti varno in brez zapletov, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščajte na brezplačno 08013-02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Radio Velenje. Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra
2: narina, bo posabljena. Ker smo radi na kamot.

0: Štirih prve, tri sekunde naredijo več kot tri kave. Ace of Base, All That She Wants v našem ritmu, dobrih 15 minut je do tretje. In veste, kaj je ena stvar, o kateri se premalo govori? Male zmage odraslega človeka. Ko pridemo v trgovino in je pred nam sam eden. Ko USB utaknemo pravilno v prvo. In ena taka, ki se res redko kdaj naredi. Pridemo na polno parkirišče in nekdo ravno odpelje iz parkinga v senci. Takrat samo malo pokimamo sami sebi in se rečemo, danes me ima življenje očitno res rado. Včasih res ne rabimo veliko za en magic moment. Koliko malih zmag imate pa vi ta teden? 0-4-1, 309, 300. Jaz imam teh malih zmag malo morja, ker jih iščem. Magic moment v nadaljevanju pa Eros Ramazzotti pa Robbie Williams prav tako že pred tretjo. Na našem ritmu za popolnost duše.
1: Radio Velenje.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, vsi pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
6: Šola prihajamo! Ta petek ob 17. vas v Velenki čakajo gibanje, ustvarjanje, zabavni poligon izzivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo tudi Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Počitnicam pomahamo, v šolo zakorakamo z Velenko.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
8: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
9: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Sveženovice na Radiju Velenje.
1: Povezava lesnopredelovalne industrije in turizma je lahko zmagovalna kombinacija na Agri, poudaril Logar. Proizvodnja v hidroelektrarnah julija medletno manjša za 35%. Vreme pa popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale plohe. Dober dan vam želim, Anemari Kekec. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je obiskal sejem Agra v Gornji Radgoni in ob tem poudaril pomen povezovanja lesno-predelovalne industrije in turizma. To je lahko zmagovalna kombinacija, ki prinaša visoko dodano vrednost in omogoča skladen regionalni razvoj, je dejal. V povezavi s tem na ministrstvo pripravljajo poseben razpis za spodbujanje lesno-predelovalne industrije, ki bo objavljen v prihodnjih mesecih. Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je julija dosegla 996 gigavatnih ur in je bila s tem v primerjavi z lanskim julijem manjša za 9%, je objavil statistični urad. Zaradi hude suše in vročine ter zelo neugodnih hidroloških razmer je bila proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah medletno manjša za 35%. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov in na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje, dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Nogometna zveza Kirgizistana je na družbenem omrežju sporočila, da Hrvat Robert Prosinečki ni več selektor elitne moške reprezentance. Azijska država in Prosinečki sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe. 57-letni Prosinečki je Kirgizistan prevzel decembra lani. V tem času reprezentanca ni odigrala nobene uradne tekme, le 4 prijateljske.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah notranjosti, precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Radio Velenje.
11: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
0: Ker smo radi na kamot.
12: Gremo na ceste. Previdno. Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, od Biča proti Ivančni Gorici pa na štajerski avtocesti, prav tako zastoji v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, od Koses pa na južni obvoznici od Počivališča Barje proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra. Vse do Vrhnike, vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, to ne pozabiti. Danes po noči pa od 22 do 5 ure zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Obvozi tam bodo urejeni in označeni. Sicer pa ceste, kot vemo, si delimo vsi, zato strpno o radarskih in policijskih kontrolah pa nas obvešča, da na brezplačno nič 80, 13, nič 2.
13: Bodimo varni!
12: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretjo. Gremo! Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok res ženu Šorojsi in Luka Žerjav. Torek je zunaj, je poletje, avgust še traja. In dokler na koledarju piše avgust, jaz besede jesen ne priznam. Tudi če zunaj začnejo

Gor, samo s tobo sem upoznal ljubav ritmu pozitive. 15 čez tretje je in a ste opazile, koliko stvari nam poleti je kar naenkrat dovoljeno in sprejeto. V trgovino gremo v natikačih. Če imamo najbolj skuštrane lese, rečemo, da je to od morja. Na pijači polno žensk, tudi brez modrčkov, vse sem videl. Ampak po zimbi zgleda, kot da smo obupali nad življenjem. Augusta isto naredimo in smo sproščeni. Zato jaz pravim, izkoristimo še teh par dni, ko lahko lenobo prodajamo kot življenjski slog, ker meni je to

0: me mi piace una delle bagno. Ma Styx in Enigma, un ritmo positivo e precario. Un rondo con la sbebrete. Poi c'è tanto.
1: Radio Velenie. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: V Velenju bo od 5. do 11. septembra potekal Pikin festival, letos v znamenju Pikinih zgodb. Na različnih prizoriščih bo več kot 80 dogodkov za otroke in družine. Častna pokroviteljica bo pisateljica Bronja Žakelj, pravi direktorica festivala Velenje Barbara Pokorni.
2: Bronja bo prišla v naše mesto v četrtek in ta večer bomo v mali dvorani Doma kulture Velenje pripravili tudi poseben večer, na kateri bo župan mestno občin Če Velenje predal tudi plaketo Pikine ambasadorke.
0: Radio Velenje. Ako bo padal dež, bo šo samljena,
1: jutra najina, bodo posabljena. Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
3: Velenje in Moziri 23, Trebnje 24, Črnomelj 25, Šentjur 26, Šmarje pri Jelšah, Pragersko in Lenart pa 27 stopinj. Popoldne bo precej oblačno, še vedno nas lahko kje ujame kakšna ploha ali nevihta, čez dan pa bo do 28 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo, jutri zjutraj okoli 11, čez dan do 30 in spet bo bolj sončno. Sončna in vroča bosta tudi četrtek in petek, današnje vreme pa ima očitno samo enodnevno krizo.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Previdno zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, pa na južni obvoznici od Počivališča Barje proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Vrtnike, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico in proti Kopru pred počivališčem Robar Komanda. Vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. To so bile naše prometne informacije. Če imate vi kakšno svežo, pa jo z veseljem dodamo na brezplačni 0813-02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
0: Smo radi na komod.

0: Radio Velenje.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
4: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
7: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
8: V petek, 28. avgusta, ob 17. gremo v šolo skozi igro. V Velenki otroke čakajo zabavni poligoni, ustvarjalne delavnice, varnostni izzivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Velenkin šolski štart v petek, 28. avgusta, od 17. naprej. Relax.
9: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami. Predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
10: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: United Airlines bo ljubljansko letališče povezal z newyorškim letališčem Newark. UNICEF opozarja na smrtno nevarno podhranjenost milijona afganistanskih otrok. Vreme, še se bodo pojavljale plohe in nevihte pogosteje na zahodu in v srednji Sloveniji. Dober dan vam želim, Ane Marie Kekec. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027. V Afganistanu je trenutno 3,7 milijona otrok akutno podhranjenih, pri čemer jih je približno milijon tako hudo akutno podhranjenih, da so ogrožena njihova življenja, je opozoril predstavnik Sklada Združenih narodov za otroke v Afganistanu. Otroci mlajši od 2 let predstavljajo 83% primerov hude akutne podhranjenosti. Francoski minister za izobraževanje je napovedal, da bodo okoli 10 milijonom otrok od vrtca do srednje šole razdelili vprašalnik, v katerem se bodo lahko anonimno izrekli o morebitnem spolnem nasilju ali nadlegovanju. Poudaril je, da je eden od 10 otrok v Franciji žrtev spolnega nasilja, zato pričakuje, da bo raziskava prinesla pretresljive rezultate. Nogometaše Celja čaka jutri ob 21. na stadionu Zdežele povratna tekma 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno vzpodbudo vlil razprodan stadion.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krivne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in v srednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti, precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben. In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Veligne.
1: Še vedno zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra. Vse do Vrhnike so zastoje, v vseh zastojih pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Še tole v noči na sredo, torej danes po noči med 22 in 5 uro zjutraj, bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Obvozi bodo urejeni in označeni. Če smo kaj spregledali, računamo na vas, pokličite nas na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Jurkloštru 6 minut čez četrto gremo! Fantastično vzdušje sliši najme Slovenija v ritmu pozitive, nasmejani vedno, rok reže Nuša Rojci, Luka Žerjavine. Prihaja na taka lepa mala glasbena mešanica, čez dve pesmi bo rok Ferenča prinesel rock'n'roll frinzuro, romantiko in energijo, zaradi katere, pa se veste, še hladilnik bi začel migati z boki.
3: Ostane še minuto.
1: Pred njim se raznežimo z Emily Sande. Tam za 4 minute bomo malo mekejši, nežnejši, skoraj da čustveno dostopni. Že zdaj pospravite telefon, da ne bivše klica.

0: Rok Ferenča, človek, ki že 30 let zgleda, kot da bo vsak trenutek nekoga odpeljal na milkshake z ameriškim kabrioletom. Ostani še minuto v našem ritmu, skoraj 20 čez 4 je in naslednje minute ostajamo v romantiki. Pesem, ki prihaja, je leta 2016 na Melodijah Morja in Sonca pobrala največ glasov občinstva, kar pomeni, da smo Slovenci očitno romantiki, sam da nekdo nam mora dati morje, poletje in ta pravo melodijo.
1: Najlepša je poleti, ko morje zadiši.
0: Jaz se obožujem manj za špiking, pa tropirci v nadaljevanju. Čez nekaj trenutkov pa še svetovni prvak discipline, kako povedati ženski nekaj lepega. Ne, da napiše samo tri srčke. Edo!
2: Baby now.
0: Obožujem Ed Sheeran, pa manj za špiking kvatropirce v nadaljevanju, pa Bengals in Eternal Flame, večno ritmo pozitive čez nekaj sekund.
3: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi Ve Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve Sushi Velenka.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
6: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
5: Vedno dobro založeni.
6: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
7: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
8: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
9: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
10: Šola, prihajamo! Ta petek ob 17. vas v Velenki čakajo gibanje, ustvarjanje, zabavni poligon izzivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo tudi Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Počitnicam pomahamo, v šolo zakorakamo z Velenko.
3: Radio Velenje.
11: Ma

0: Lokalno.
1: Mestna občina Velenje je izvedla dopisno sejo sveta, ki jo je prejšnji teden sklical velenjski župan Peter Drmol. Na njej so svetniki in svetnice odločali o treh nujnih zadevah, ki jih ni bilo mogoče odložiti do naslednje redne seje. Peter Drmol.
2: Dopisne seje pravzaprav niso nič novega, tudi v preteklosti so potekale. Dopisna seja se pa vedno skliče takrat, ko gre seveda za nujne zadeve. In ker se je zdaj tudi v času počitnic, bom rekel, zgodilo nekaj takšnih stvari, nujnih, smo seveda tudi sklicali to dopisno sejo.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo, rekla si, malo, malo, ful se ti mudi.
2: Na kamot. Pogled v nebo.
3: Tam Velenje 23, Trebnje, Žale, Žužemberk 24, Maribor, Laško 26, Ptuj pa 28 stopinj. Danes še nekaj oblakov, ploh in neviht, čez dan do 28, proti večeru se bo zrače umirilo. Jutri zjutraj je ponekod megleno, okoli 11 stopinj, čez dan sončno in do 30. V četrtek in petek potem še več sonca in spet bolj vroče poletje, torej ni šlo nikamor, samo malo se skriva danes.

0: Radio Velenje.
1: Previdno. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjim, zahod zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti vse do Vrhnike. V vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če vas je na poti kaj presenetilo, opozorite še druge. Brezplačna številka je 080 13 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo
3: smo radi na kamot.

0: Doris Dragovič, 10 minut do beda je v našem ritmu in imamo vsi doma tist en stol, na katerem že en lep čas nihče ni sedel. Ker to ni več stol, ne? To je posebna kategorija oblačil, to je ni več čisto za omaro, pa ni še za oprat, imamo sine. Majica, pa hlače, pa puloveri, čez 3 dni stol izgine, dobimo tekstilni Triglav, oh my god. In če kdo praša, zakaj tega ne pospravimo, to ni nepospravljeno, to je sistem, jaz točno vem, kje je vse in če mi slučajno pospraviš, maznari. Lola Young ve, kaj to pomeni. Ona ima tudi en tak stol, zihar, saj dva. Lola Young v nadaljevanju pa Elton John in Joshua Caddison za popolno zdušje v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
8: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
9: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Znani roki za izvedbo volilnih opravil za lokalne volitve. UNICEF opozarja na smrtno nevarno podhranjenost milijona afganistanskih otrok. Vreme, še se bodo pojavljale plohe in nevihte pogosteje na zahodu in v srednji Sloveniji. Dober dan vam želim, Anemari Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. V Afganistanu je trenutno 3,7 milijona otrok akutno podhranjenih, pri čemer jih je približno milijon tako hudo akutno podhranjenih, da so ogrožena njihova življenja, je opozoril predstavnik Sklada Združenih narodov za otroke v Afganistanu. Otroci mlajši od 2 let predstavljajo 83% primerov hude akutne podhranjenosti. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov in na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje, dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Od jutri do nedelje bo v italijanskem Val di Soleju potekalo svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Slovenska reprezentanca bo na severu Italije na klasičnem prizorišču tekem svetovnega pokala štela 11 tekmovalcev in tekmovalke, sporočila Kolesarska zveza Slovenije. Vrhunec dogajanja bo v četrtek, soboto in nedeljo.
0: Vreme.
1: In kako kaže z vremenom? Blaž Ter z Agencije za okolje napoveduje.
2: Še se bodo pojavljale krivne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in v srednji Sloveniji. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti, precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
1: Kakšno bo vreme?
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjim, zahod zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, potem na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti vse do Vrhnike. Zastoje v vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. V noči na sredo, torej danes po noči med 22. in 5. uro zjutraj, bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Tam bodo obvozi urejeni in označeni. Na cesti želimo srečno in varno pot. Če kje opazite radar ali policijsko kontrolo, nam jo prišepnite na brezplačno 08013-02.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Šoštanju 8 minut čez 5 popoldan že, oh my god. Ritmu pozitive. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. In to je tista ura, ko imamo v službi dve vrsti ljudi. Eni še pridno delajo, delamo. Drugi pa tudi pridno delajo, sam da imajo že 25 minut odprt isti Excel in gledajo na uro in ne obsojamo. Mi temu sam rečemo postopno ugašenje sistema. Zato zadnjo uro raje prežgimo malce bolj na glas. Gremo!
0: V ritmu po...

Je pjesma lagana v našem ritmu 20 minut čez pet, to je njena stvar pri zvezah, mi je fascinantna. Kako ženska vpraša moškega, a si opazil kaj drugačnega, ti všeč, in moški v isti sekundi sploh ne ve, kam naj gleda. Moški v glavi potem panično samo iščemo odgovor na vprašanje. Kaj se je pa sploh spremenilo? Ama krajše lase, ama bolj valovita, sploh lasi, a so nohti mogoče ne, a je shujšala zihr ni. In takrat imamo samo dve možnosti, lahko priznamo, da ne vemo, ali pa samo zavestno rečemo, wow, ljubi, ful ti paše, in molimo, da smo zadel, ker v ljubezni, ja, včasih je treba iti.

0: na polno. U nadaljevanju pa Benny King in Laura Pausini. Vrhunska glasba pred pa šesto, našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Tukaj ti si za me, jaz pred tabo go.
2: V ritmu pozitive.
3: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
6: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
7: V petek, 28. avgusta, ob 17. gremo v šolo skozi igro. V Velenki otroke čakajo zabavni poligoni, ustvarjalne delavnice, varnostni izzivi in Bags & More nagrade. Z nami bodo Baby Center, Zavod Varna pot in Fit Mravljice. Velenkin šolski štart v petek, 28. avgusta, od 17. naprej.
8: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Lovska družina Dolič iz občine Mislinja letos beleži 80 let delovanja. Čestitljiv jubilej je obeležila minulo soboto slavnostno prireditvijo na športnem igrišču v Doliču, na katerem so zaslužnim podelili priznanja za dolgoletno delo, predanost in prispevek k lovstvu. Starešina lovske družine in hkrati mislinski župan Bojan Borovnik je ob jubileju poudaril pomen predanosti naravi, divjadi, lovski tradiciji in predvsem prijateljstvu ter skupnosti.
2: Seveda sem najbolj ponosen, da smo res družina, da se razumemo med sabo in moram reči, da smo dejansko pravi prijatelji.

0: Polzela, Žalec, Mislinja 22, Črnomelj, Pragersko, Markovci 25, Laško in Krško 26 stopinj. Zvečer se bodo ploke in nevihte počasi poslovile in vreme se bo mirilo. Jutri zjutraj bo ponekod nekaj megle okoli 11 stopinj, čez dan pa se bo razjasnilo in ogrelo vse do 30 stopinj. Četrtek in petek potem bosta sončna in še bolj vroča, skratka jutri poletje spet dela s polnim delovnim časom. Previdno promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Prav tako vozni pas na dolenjski avtocesti je zaprt proti Obrežju med Bičem in Trebnjem Zahod. Prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti vse do Vrhnika. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, upamo, da bo vaša podmirna. Če opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, pa smo na brezplačni 0,80, 13, 0,2.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ker smo radi na kamot.

0: Oje, komo va Santana, v ritmu pozitive 15 minut do 6 in mogoče danes res ni bil glih torek za razglednico. Mislim, malo oblakov, malo dežja, malo manj energije pri marsikom, tak dan, ko bi človek najraje rekel, ma de, veš kaj, bom jutri, ampak veste kaj? Se ni treba, da je vsak dan sončen, da je lahko dober. E ni treba, da smo vsak dan na stotih odstotkih, da naredimo nekaj zase, da pokličemo nekoga, ki ga pogrešamo, da gremo nekam, da se malo nasmejimo. Ali pa da sam malo priznamo, danes sem naredil dovolj. To je dobro. Ker življenje se ne dogaja sem takrat, ko se vse poklopi. Dogaja se tudi na en navaden mokr torej konca avgusta. In če že danes z neba ni padlo veliko sonca, no, bi pa lahko za spremembo padlo, ki je bolj uporabnega, jedko dekleta. Weather Girls v nadaljevanju FR David in Words še prečesto. Naj bo torko večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Relax.
8: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
9: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče, revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Radio Velenje.

Radio Velenje, ker smo radi na komod. V ritmu pozitivna.

0: Je tudi v današnjem zgodnjem popoldnevu že skoraj da pobegnil, tik pred 14. smo, avgust se počasi poslavlja, dajmo izkoristiti še te dolge poletne dneve. Ni treba daleč, kakšen sprehod, domača terasa, dobra družba in recimo kak koktejl ali pa sladoled so včasih čisto dovolj za občutek, da je tole poletje še tu in da še traja. No, Maja Oderlap zdaj tudi vsem maham v slovo do prihodnič, taktirko pa prevzema naša popoldanska ekipa z Nušo na čelu, ki prihaja v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V Slovenjgradcu bo 5. septembra potekal 57. memorial profesorja Bojana Hrovatina, hkrati 12. mednarodno atletsko tekmovanje in 36. državno prvenstvo, na katerem bodo nastopili tudi slepi in slabovidni športniki. Organizacijo dogodka sta prevzela Društvo paraplegikov Koroške in Zveza paraplegikov Slovenije. Koroška je memorial gostila že v letih 2008 in 2017. Predsednik društva Damjan Hovnik poudarja, da dogodek prinaša večjo prepoznavnost parašporta, ruši predsodke ter opozarja na pomen dostopnosti.
2: Tekmovanja smo na Koroškem izvedli že v letih 2008 in 2017. Zato dobro vemo, kakšen organizacijski zalogaj in športni praznik to prinaša. Ko v naši regiji pozdravimo najboljše domače in tuje parašportnike, ne organiziramo le športne tekme, ampak nadaljujemo vizije človeka, ki je postavil temelje naše rehabilitacije in vključenosti v družbo. Kaj takšno tekmovanje pomeni za Koroško? Dvig prepoznavnosti in ruši predsodke. Regiji dokazujemo, da invalidski voziček ni ovira za vrhunske športne dosežke.
0: Radio Velenje.
3: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: To pa boli.
4: Morgan Housel, psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
8: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
9: Z vami Radio Velenje.

0: prva ponovitev.
1: Na deželi.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Na deželi. Če ste mislili, da se avgusta delo na zelenjavnem vrtu počasi zaključuje, ste se zmotili. Ko pospravimo zgodnji krompir, česen, čebulo ali grah, se na gredicah sprosti prostor za novo setev. Avgust namreč prinaša drugi vrhunec vrtnarske sezone. Kaj lahko še posejemo in posadimo, ter kako poskrbimo, da bomo svežo zelenjavo pobirali tudi jeseni? O tem danes v oddaji Na deželi. Več pa takoj po naslednji skladbi.

0: Na deželi.
1: Spremljate oddajo Na deželi na Radio Velenje. Avgustovski zelenjavni vrt je nekoliko drugačen od spomladanskega. Dnevi postajajo krajši, noči hladnejše, na gredicah pa se po spravilu prvih pridelkov odpira prostor za novo setev. Med vrtninami, ki jih lahko sejemo v tem času, je zagotovo motovilec. Pri njem je dobro vedeti, da seme pri previsokih temperaturah slabše kali, zato je setvijo bolje počakati, da se temperature nekoliko znižajo. Motovilec sejemo približno centimeter globoko, če ga sejemo v vrste, pa naj bo med njimi približno 15 cm razmika. Po setvi seme dobro pritisnemo ob zemljo in gredico zalijemo. Motovilec lahko vzgojimo tudi iz sadik, velika prednost pa je odpornost proti nizkim temperaturam. O primerni zaščiti ga lahko pobiramo tudi po zimi. Avgusta lahko sejemo tudi špinačo, ki prav tako bolj ustrezajo nekoliko nižje temperature. Na praznih gredicah se lahko znajdejo še redkvica, solata in blitva. Pri izbiri je pomembno predvsem, da upoštevamo, koliko časa posamezna rastlina potrebuje od setve do pridelka. Za jesenski pridelek lahko poskrbimo tudi s cvetačo in brokoljem. Pri obeh je pomembno, da izberemo kakovostne sadike, ter jim zagotovimo dovolj vode in hranil. Jesenska pridelava ima lahko celo nekaj prednosti, saj ima visoke poletne temperature ne ustrezajo najbolje. Pri cvetači moramo biti pozorni tudi na škodljivce. Ko začnejo razvijati belo rožo, jo lahko pred močnim soncem zaščitimo tako, da čez njo previdno zapognemo nekaj večjih listov. Pri brokolju pa se pobiranje ne konča nujno z glavnim cvetom. Ko tega odrežemo, lahko rastlina razvije še manjše stranske cvetove, ki jih pobiramo pozneje.

0: na deželi.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje na deželi. Avgusta lahko na vrtu sejemo tudi korenček. Če izberemo primerno sorto in ga posejemo pravočasno, bomo mlade korenčke lahko pobirali še jeseni. Pri korenčku je zelo pomembna priprava tal. Zemlja naj bo rahla, brez večjih grut in kamenja, saj se koren v zbiti zemlji težje pravilno razvija. Seme sejemo plitvo, ker je zelo drobno, pa moramo paziti, da ga ne posejemo pregosto. Če bodo mlade rastline pozneje rasle priblizu skupaj, jih bo treba rešiti. Posebno pozornost namenimo vlagi. V času kaljenja se zemlja ne sme sušiti, zato jo redno in previdno zalivamo, da drobnega semena ne izperemo. Poznejša setev korenčka ima tudi prednost, saj lahko proti koncu poletja pritisk nekaterih škodljivcev manjši. Ne glede na to, kaj bomo na izpraznjene gredice posejali ali posadili, jih je treba najprej pripraviti. Odstranimo ostanke prejšnjih vrtnin in plevel, tla prerahljamo ter po potrebi dodamo kompost. Pazimo tudi na kolobarjanje in na isto mesto ne sadimo vedno rastlin iz iste družine. Avgust torej še zdaleč ni čas, ko bi lahko na zelenjavni vrt kar pozabili. Medtem, ko z ene gredice pobiramo poletni pridelek, lahko na drugi že sejemo tisto, kar bo na naših krožnikih jeseni ali celo pozimi. Motovilec, špinača, korenček, redkvica, solata, cvetača in brokoli so le nekatere možnosti. In prav to je čar vrtnarjenja. Ko se ena zgodba na gredici končuje, se druga že začenja. Toliko za danes oddaji na deželi. Hvala za vašo pozornost, uspešno pozno poletno setev in čim bolj polne jesenske košare vam želim, Jana Titan.
0: Na deželi.
2: Prva ponovitev.

0: Rádio Velenie. Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.

Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki. Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete o oddaji Šaleška danes. V njej pa o dopisni seji sveta mestne občine Velenje, ki jo je pretekli teden sklical velenjski župan in se zaključuje danes. Spregovorili pa bomo tudi o 80-ih letih delovanja lovske družine Dolič, ki je častitljiv jubilej obeležila minulo soboto. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Danes do 12. ure poteka šesta dopisna seja sveta mestne občine Velenje, ki jo je prejšnji teden sklical velenjski župan Peter Drmol. Na njej svetniki in svetnice odločajo o treh zadevah. Ker gre za nujno obravnavo aktov, katerih sprejema ni mogoče odložiti do naslednje redne seje, je bila v skladu s poslovnikom sveta mestne občine Velenje sklicana dopisna seja. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Dopisne seje pravzaprav niso nič novega, tudi v preteklosti so potekale. Dopisna seja se pa vedno skliče takrat, ko gre seveda za nujne zadeve. In ker se je zdaj tudi v času počitnic, bom rekel, zgodilo nekaj takšnih stvari nujnih, smo seveda tudi sklicali to dopisno sejo, na katero smo uvrstili kot prvo točko predlog sklepa o postavitvi začasnega nujnega objekta za izvajanje nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Velenje. Pravzaprav smo že tudi v preteklosti seveda seznanili, da v prihodnjem letu začenjamo z izgradnjo satelitsko-urgentnega centra znotraj zdravstvenega doma, kar seveda pomeni, da bo potrebno v tem času nujno medicinsko pomoč prestaviti. V tem času so strokovne službe skupaj z zdravstvenim domom proučevale različne lokacije. Sprejeta bila lokacija, v katero ni potrebno bistveno posegati, torej na območju Velenke, in zato je bila seveda tudi strani zdravstvenega doma Velenje podana pobuda, da je to primerna lokacija, in seveda smo glede na to, da potrebujemo predlog sklepa, takšen sklep tudi uvrstili kot točko dnevnega reda in mi takoj začenjamo tudi z pripravo, bom rekel, te lokacije, zato da bomo do konca leta imeli nujno medicinsko pomoč na novi lokaciji in da bomo lahko v prihodnjem letu takoj začeli tudi za izgradnjo satelitsko-urgentnega centra.
1: Tudi druga točka dopisne seje je povezana z izgradnjo satelitskega urgentnega centra.
2: Druga točka je bila predlog sklepa o spremembi vrednosti projekta satelitskega urgentnega centra v načrtu razvojnih programov. Gre pa zgolj za to, da se sredstva iz zdravstvenega doma, iz energetske sanacije zdravstvenega doma v letu 2027, torej del teh sredstev, se prenese na projekt satelitsko-urgentnega centra, kajti se bo znotraj tega projekta satelitsko-urgentnega centra izvedlo nekaj del, ki so bile prvotno predvidene v energetski sanaciji zdravstvenega doma.
1: Tretja točka dopisne seje sveta mestne občine Velenje pa je povezana z načrtovano gradnjo približno 200 tih stanovanj na selu v sodelovanju s stanovanjskim skladom Republike Slovenije in je prav tako nujno potrebna, pravi Peter Drmol.
2: Gre pa za predlog odloka o spremembah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju mestne občine Velenje. Vemo, da smo pred približno dvema mesecema podpisali pogodbo oziroma sporazum o izgradnji 200 stanovanj na območju mestne občine Velenje skupaj s stanovanjskim skladom in ker se je takrat občina tudi zavezala, da bo seveda odpustila odmero komunalnega prispevka, torej da investitor stanovanjski sklad tega ne bo mu ne bo potrebno plačati, smo morali to tudi ustrezno z odlokom urediti, tako da takoj po sprejetju tega odloka, bom rekel, se tudi nadaljujejo vsi tisti postopki za izgradnjo 200 novih neprofitnih stanovanj na območju mestne občine Velenje.
1: Dopisna seja je bila sklicana, ker gre za nujne zadeve, o katerih mora svet odločati v kratkih rokih, pravijo na mestni občini Velenje. Nekateri svetniki so imeli nad takšno odločitvijo pripombe, a velenjski župan je mnenja, da gre bolj za predvolilno dogajanje.
2: Kot rečeno, že v preteklosti so se dopisne seje izvajale. Imeli smo na dopisnih sejah tudi po tri točke, pa se nikoli niso temu oporekali, ker je pač to predvolilno obdobje, smo pač prišli v obdobje, ko se bodo takšne stvari dogajale, ampak kot rečeno, mi bomo seveda to dopisno sejo speljali, vkolikor bo podano soglasje, bomo pač postopke normalno peljali naprej, tako kot se spodobi.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o 80-ih letih delovanja lovske družine Dolič, ki je častitljiv jubilej obeležila minulo soboto. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.
3: V bistvu sem že kar utrujen in mal za mal se mi to zdi.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Lovska družina Dolič iz občine Mislinja letos beleži 80 let delovanja. Čestitljiv jubilej je obeležila minulo soboto slavnostno prireditvijo, ki je potekala na športnem igrišču v Doliču. O pomembnem jubileju so podelili številna odlikovanja in priznanja za dolgoletno delo, predanost in prispevek k lovstvu, kot poklon vsem, ki svojim prostovoljnim delom že desetletja so ustvarjajo zgodbo lovske družine Dolič. Starešina lovske družine in hkrati mislinski župan Bojan Borovnik je ob jubileju poudaril pomen 80 letij predanosti naravi, divjadi, lovski tradiciji in predvsem prijateljstvu ter skupnosti. Z njim se je pogovarjala Jana Titan.
2: Jaz moram najprej čestitati tudi kot župan lovske družine Dolič za 80 let obstoja. To je neka odgovornost, ki se je naši predniki ustvarjali in predali nam naprej, da mi nadalje skrbimo za lovstvo oziroma za naravo. In to je tudi velika odgovornost naših lovcev, če se tako izrazim. To je zelo pomembna številka in seveda hkrati tudi odgovornost za naše predniki, ki so to lovsko družino ustanovili pred 80 leti.
3: Morda veste, kako in v kakšnih okoliščinah je bila lovska družina ustanovljena ter koliko članov je štela na samem začetku?
2: Ja, mislim, da je bilo na samem začetku okrog 10 članov, ki so se zbrali in so ustanovili to lovsko družino. Seveda ni bilo kar brez težav in problema, imeli so tudi določene težave, ampak na koncu so jih rešili in tudi leta 1946 tudi obstaja ta lovska družina Dolič.
3: Koliko članov pa lovska družina Dolič šteje danes, kakšna je njena starostna struktura, se vam pridružujejo tudi mladi lovci?
2: Jaz moram reči, da lovska družina ni tako mlada, kot bi se seveda želeli. Sprejeli smo nekaj mladih članov in seveda želimo, da prihaja v našo družino mlajši. Kajti poprečna starost, mislim, da je preko 56 let in to seveda ni dobro. Mislim, vedno moramo iskati mlajše, da bo to tradicijo pila naprej.
3: Ste izdali mogoče kakšno publikacijo?
2: Ja, imamo. Publikacijo smo seveda izdali, ne? Predvsem, kar se tiče zadnjih 10 let, ampak tudi v zgodovino naprej, o obstoju, nastanku lovske družine, vse to noter, ustanovitelji so noter. In seveda se bomo zahvalili tudi tako kot v vsaki obletnici tisti najzaslužnejšim članom, ki ta priznanje dobijo. Čeprav moram reči, da lahko za našo družino LD Dolič res rečem, da smo družina v pravem besedu pomene, kajti se zelo razumemo in se takšnega sodelovanja oziroma razumevanja zvenče tudi naprej.
3: Kakšno vlogo ima lovska družina v lokalnem okolju? Vredno močno sodelujete z drugimi društvi, šolami, krajani?
2: Seveda, mi se vsa društva se moramo med sabo povezovati in sodelujemo tudi z lokalno skupnostjo. Vedno prečistilna akcija, smo zraven. Predvsem pa je pomen lovske družine Dolič, da skrbi za ravnovesje v naravi. To je naša prva naloga, da skrbimo za divjad oziroma uravnovešenost divjadi.
3: Danes je skrb, kot ste že sami rekli, a ne, za naravo in divjad pomembnejši del lovstva kot sam lov.
2: Ni samo lov, je veliko več. Tako. Je skrb za življenjski prostor divjadi. Spremljene dogajanje v naravi je varovanje, ravnovesje v njej. Skratka, veliko teh funkcij moramo opravljati. Tudi pomoč na najrazličnejših situacij, ko je potreba poseči v narave pomagati. In na zadnje tudi prenašanje znanja, vrednot pa odnos od narave iz ene generacije na drugo.
3: Na kaj ste kot starešina danes pri lovski družini Dolič najbolj ponosni?
2: Seveda sem najbolj ponosen, tako kot sem že prej dejal, da smo res družina, da se razumemo med sabo, da če kaj narobe se povemo iz oči v oči na sestankih in moram reči, da res smo dejansko pravi prijatelji. To ne rečite.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je velenski župan Peter Drmol sklical dopisno sejo sveta mestne občine Velenje, ki se zaključuje danes. Na njej svetniki in svetnice odločajo o nujnih zadevah povezanih z izgradnjo satelitskega urgentnega centra in o podlagah za odmero komunalnega prispevka. Ker gre za nujno obravnavo aktov, katerih sprejema ni bilo mogoče odložiti do naslednje redne seje, je bila v skladu s poslovnikom sveta mestne občine Velenje sklicana dopisna seja. Spregovorili pa smo tudi o jubileju lovske družine Dolič iz občine Mislinja, ki letos beleži 80 let delovanja. Čestitljiv jubilej so obeležili minulo soboto svečanostjo na športnem igrišču v Doliču, kjer so podelili priznanja zaslužnim za dolgoletno delo, predanost in prispevek k lovstvu, ter se zahvalili vsem, ki svojim prostovoljnim delom že desetletja soustvarjajo zgodbo lovske družine Dolič. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

0: Z vami Radio Velenje na Kamut.
1: Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ako kačne staré škováce, živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravu. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavu. An zmeram je pravu, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje s zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih njega stupu, so pupe mo. Ne jih zastupe tist, kače. Zmeram rad tale vse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je prav tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti...

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kade malo manj, an dej, poglej se mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledal kuna Mona in rekel, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skedu neki močne, kdo bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmaken se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
1: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšlo, kresna mora bet za det.
0: Gonjo, mom.

Vem, da sem samo slab spomin. Po vsem tem je razpihan dim. Besede in dotiki, kot jih sploh ni bilo. Verjemi mi, res nisem želel tako. Bila si mi vse lepo na tem svetu. Tudi v lažeh sem ti govoril resnico. Dnevi s teboj, raj na zemlji. Oprosti mi za vse in me ne pozabi. Srečen kot nikoli, bil, draga sem s teboj. Vsem zdaj razgalil bi dušo in zate umrl nocoj. Brez tebe